0: parenuchi sibalah ukiil jehas riwalche kateku taretakchi shimbiqubik shunohisah riwishkol chiri ukayil katekuri shbishchuech
1: rahawashik cheri atka qashekh riutsikh ri dios chkech sibalah esiwan tinimit chkech sibalah hetaqamaq chkech sibalah taqchawipal echkech e ahawinel.
0: Apocalipsis capítulo 11. Katekuri, shiachichuech hun aj jehas hun shkap, rukwetzigri.
2: Chatgual dijo, echawetagri nimla rachochri dios. Ritabal, eri eguinakchek ekigilan chupam. Riu wahacho rinim rachochri dios, chayakanok, mawetagba, rumalreche, kiyatagnachkech rimankotahari kakahonikuk. Arech chekikita kalehnari, ritio shalak tinimit pakawinak keb ik. Kadekut, kimanari, cheriekeb ekadal tzik chiwik, kikikashehnari nutzik, pa 1260 ik, rukhun koshtar katziak.
0: Ri eareri, eareri keb che olivos, eareri keb chahbal, che etakal chuwach ri ahaw rech ri wachulew. Wekohun winak kubank ash chkech, Chikel aqri pakichi arech kikeporojo bik rikikulel henakut rihun chikrah kuban kash chkech henakuri riukumikal kuriko ri eare okikoinem chutsapishik rikah arech menkpeta khap patqriqih aretq chikikban rikichak shokoje okikoinem puiriha arech kikhal pakik erikoinem arech kikchasah riwachulew Ruk kilaktak ash shak horopa mulk kahri eare. Katekut, aretakchi ishkistah rikichak ri eare, rihun chikop chishelu lokchi parinima laksiwan, kpenari chiubanik rich och, kuk eare, arechki uchako eke ukamisah. Erikaminak tak kibakil ri eare, kcholishikri parik aibal rech rinim tinamit, cheshak pa ubishkil ubi, Sodoma, on Egipto. Hawi shokuhe shripabesh wiri ahaushel. Rikaminaktak kibakil riare. Kekanakan ri chkiwach risuantak tinimit. Chkiwachtak rihuhat winak. Chkiwach rihetak kich awibal. Chkiwach hetak amak. Ekikayeh ri ushib kih ruk panik akih. Kategori menjatal tari arechki mukik. Riwinak rech riwachulew kikikotik. Ekikni makiharisah wa awiri. Ekikia sipanik chibil takkib. Rumalrech. Chiwakebe qashal utsikh ri dios ri. Shikban sibalak ash chkech. Kategut. Aretak shokowri ushib qih ruk ri panik ah qih. Ri dios kuyahun ushlabal kaslemal chkech ri eare parikakan. Ketak ik. Katekuri sibalak kish ekkib ri keluik ri eare. Chichanim shintahun kowlak chabal. Chekurraku chi chichikahwi.
3: Chishpakal ulok waral.
0: Shipakil chikah parisut, chkiwach rikikulel. Pawehun kahbalri, shpehun nimalak kabrakan. Eshtak hunchech rilahuk uchakapil ritinmit. Eshekam 7000 winak pawekashri. Riwinak chemen shekam tah, sibalak shikish ekip. Erumal kwa nim shikilwi, shikiawk ehil ridios ko chikah. Shokow tahik riukabkash, shikamikri petinak riurosh. Riuwuk angel, shrokesah ridum. Katekuri parikah, shetatah nikah chabal, chenim she ilwi.
4: Shopan rirahawarem riwachulew, cheresh rikahaw, icheresh riukristo. Ekahawinik chubek ich chubesak.
0: Katekuri, rihuinak keheb inimalaktak winak, che etuyul chorekitem chuwach ridios. Jopalik tzak kiwoch che uqihi la shik ri dios kikbih.
3: Kqamal tioshik chawech, kajawshel, dios ajawshel, akchak e ronohel, di are che are kamik, di are che are iwir, rumal resh che shakoh pariakab rinimalag uchukab arech kajekbari awahawibal. Di jetak amak shas petinak ri koyowal, katekut kamigri shopan ri awoyowal, Ekamigri rahawashik chek bantah katoxik pakiwiri ekaminakib. Kamigri rahawashik cheri eapatahinelab riakashaltak atzik. ki atach kech kikam ri tokbal kech shokugeri atiosh lahtak winak ri eare chek kisheh kip chuwach ri abi chie chutin chie animak echek sachash kiwach ri eare rik sachach uwach ri wachuleu
0: katekuri shakatach ri nim rachoch ri dios parikah ishkalahinik ri arka ukolbal ri chapbalukab ri dios parinim rachoch ri dios katekuri ishrukapanik tak kuipa فخنين تقش أبل إتق كقولها شبيني ملاخ كبرقن إني ملاخ سقباج أبوكاليبسيس كابيتولو 12 كاتيكوري خوني ملاخ كتبل شقالخين باريكاخ خوني شوق سوتاليك ريخ رومال ريخيخ كوري إيك چوشيري رقن إكاب لخوخ چميل وبنوم خون كتاكيك ريتس أباليل بويري وخولوم ريارة يواء بشوق چيك ikura kakehuchi rumal rikash kuriko aretakchi kutsir ruk riakal. Hunukap utbalchik shkalahin parikah. Hunimalah chikok chikak riare. Kobu kub uhulom elahuk ruka. Puitak ri uhulom kohun ketakik chapalui. Riuhe kohokeh. Hunchkech ri ushib uchakapil takri chimil kochorikah ekukia kulok chuwach riuleo. ريخون چيكو بري شتقي چواج ريشوك چيكو تيروك رياكال اري چكو تيخو بي ريالاها كال اري تخشي كالاشيك ريشوك كري لواج خونا لاحالا ري اري چيكي ويوكوخ ناري كونوخيل ريوينك روك خونچيك چمي كاتيكوري ريرالش كامو بيك چيكا چواج ريديوز اي چيكا رينيمو تيم ريشوك شانيماخو بيك باريتسينالي كالاحو ليو خاوي شوسوكوماخ ريديوز چش خونو کالیبال آرچ ریاره کوخی چیلا اکو وا پا 1260 ایخ کاتکوری شمختا خونچاخ پاریکاخ ری میگل ری آنگل راچبیل آره که چاخین روک ری خونچیکوب شکوخه ری خونچیکوب ری آنگل راچبیل که چاخینیک کاتکون و ای آره ری من کوتا چی که چوخاب اما این شکوخی تا چی که کالبال پاریکاخ Kia kulok rini malach chikop, cheri uher kumats, rik ashtok on ri satanas ubi. Ritak chinel, chech ronohel ruwachuleu, shikia kulok pui ruwachuleu. Ri e angel erachilare, shikia kulok ruk riare. Katekuri shintahun koulach chabal parikah.
3: Kamikri shopan richakanik, richukab eri ahawibal chech ri kadios, eri kovinem chech ri ukristo. Rumal res chech polesh ubik di kubir ritzel pakiwire ekachalal di are che kubir ritzel pakiwi chipak ir chichakab chuwach ri kadios katekut ri ere shkichakor rumari ukikeri alachchir e rumari kitzir shkiya ubishik rumal res cheman shkiyata nim ukir di kikaslemal chikateke kamik chishkikotok ri ish di kar erisiwanti nimitrech ri kar itzel chiwech ri ish Di wachulev eripolov, rumal resh cheri kashtok shkaholok par ikolbal ruk nimalak royoval. Eretam chesha echalam chik rihetak ukeg.
0: Aretak chi rihun chikop shrilo chesh polesh ulok puwir wachulev. Shrokatak rihun ishok, rinan irialaral katekut. Shiatak chech, kukamo bik rikeb ushik rihun nimshik. Arech krapup ubi parets inalikalahulev. Chika pari kolbal, chenak chech ri kumats, hawihe chik owir wa pahun hunap, pakep hunap, esha panikia hunap. Katekut, rihun kumats shushabe hulok puchi, he has hun nima chrih ri ishok, arech kuhure hulok ri ishok. Katekut, ri uachulew shpechu uto ik ri ishok, ri uachulew kukaba ri uchi ikuti hubi rihun nima chi shushabe rihun kumats. Shaschanim shpero yowal rihun kumats chichri ishok. Katekuri ikbe chubanik choh kuk rerelkual chik. Rikikol ri upisha bri dios, irikori utzih ri jesus kuk. Riin, intakil pui risanyeb rech ri polo.
5: Apokalipsis capítulo 13. Katekuri, shinwilu chikelo lok paripolo, hun chikop chik obu kuk uhulom, elahuk ruka. Puwi ritak riruka ko lahuk ketakik chapal buyah e puwi takri ukulom tziptalik itzel taktzik chech ri Dios. Rihun chikop chechinwilo, chukhla ubi hun balam, rirakan chukhla ubi rakan oso, iri uchi jejas uchi koj. Katek uri, rihun nimalach chikop, kukashek ri uchukab chech, ri nimalach otem, ikuya hun nimalach ukowinem. Hun chech takri ukulom, jejas urikom kamikal. Katekut, rinimalach soktajinak huiche kamikal, shkunatajik, katekuri, konohel riwinak chuwachuleu, sibalach ot shikil wiri, ishikternebeh rihun chikop, hupalik shtzak kiwach, chuwach rinim chikop, romalrech cheshuyari kowinem, chech rihun chik chikop, katekuri, hupalik shtzak chikiwach, chuwach rihun chik chikop, ishikbih.
6: Hachin hewa he has wehun chikopri, e hachink kounik chohin rugri are?
5: Si atach chech are, e shuk amri kowinem, arech kubih ritzig, rechtak rinimal iritzel takzig chech ridios. Shuk amwe kowinem ri, arech kuban wiri pakawinak kebik. Katekuri, shubih ritzel takzig chech ridios, shubih ritzel takzig chech riubi, e chech ri rachoch. Echkech riko parikaj. Si atah riko winem chech, arech kuban richoj chkech richoj lakta kuinak, e arech ki uchako. Si atah riko winem chech puwi konohel kibantajik riwinak, pakiwi konohel siwan tinimit, puwi ronohel chawibal, on puwi ronohel amak, e konohel winak chuwachuleu, cheri mentzibatal tarikibi, paribuj rech riukas lemal rikamenak alak chich, Chipare umahabal ulok ri uachuleu, ke okchuk ihalashik rihunchikop. Rihunchik o ushikin, chutatabehba wiri. Rihunchik yut chichich, chik yutwi. Rihunchik kam rumalchich, chiruk chich ri kam nari. Pa wiri, chirahaushik wiri kikochonik, irik kochnik ri tioshlahtak winak. Katekuri, sinuil chihunchikop, chishel ubi pari uachuleu. Okeb ruka, jejas ruka junchig, kchawik jejas junim chikop, kchakunik patanihel rech rihun nabe chikop, kukoh rikowinem paranohel kolpol, ekobano cheranohel riwachuleu, ekonohel risiwan tinimit, kikikihilah rihun nabe chikop, chesoktajinak chekamikal, katekuri shkunatajik, shuban nimalaktak kutbol. Chikubano, chiktakulok ak chikah, puwir uachuleu, chikwach konohel winak. Katekuri, rumal rinimalaktak kutbulk, kowinik kubano, rumal rech upatanihel rihun nabe chikop, kubano khos chkech riwinak rech riwachuleu, kubir chkech chikikiak hun wachbal rihun nabe chikop, chishkichtak rumal richich, katekuri, shkohe chinah mul uk aslemal. Kategori, kori kowinem arech kowinik kuya hun ushlabanik, chech rihun uachbal rihun chikop, arech kchawik, e arech chik kamsashik konohel riwinak, rimankik ikhilak tari uachbal rihun chikop, rumal riuchak, konohel winak, chichutin, chinim, chik inom, chimeba, chi ahau, che patanihel kohun kutbal, chiri kikiakab kikab. Unchiri ukursal kepalag. Kategori, mungkota hun winak kowinik kulok na hunghas uwoch, unkuk ayeh hunghas uwoch, we mungkori kotbal rech riubi richikop ruk, un we mungkota rirhalabalil riubi ruk. Waralri, rahawashik rinohibal, riwinak chik kowinik chirehalag ba rirhalabalil rihun chikop, wiri, shanehun rehalabalil hun winak, Rirehalabalil Areri 666.
7: Apocalipsis capítulo 14. Kategori. Rialachchik shukutrip chuwach takrin wokwach. Riare takal puwiri huyup sion. Ruk 144,000 winak. Chikori ubi riare iri ubi riutat churi ukursal kepalag. Kategori shintao chik ok chohohik parikah. Jejas riuchojojbal rinimalaktakja, on riuchabal de kakulja, on ujanembal junimalak kiaqiq, ewishintori jejas ewinak
5: چکیک خوماخ ری آرپا که کبیشها خونک آگ بیش چوچ ری نیم لختم اچکی وچ ری اک خب اک اسکخ اچکی وچ ری این مقطع قینق امانک آتا خونش کوین چی رتاماشیک ری بیش شوی ری 144,000 ری الوکام شاس پر وچو لیو اعره ری اعره ری منشکبان تاری ایتسل کک ری اشاقیب اک اخولاب ری اعره ری اعره چه که کترم بیخ ری الاخ چیخ پرنوخیل کالبل خاوی که بیوی ری اعره الوکام چی چکیشال ری وینق خی خاص اینابه تق دقاب چووچ ری دیوز ای چووچ ری الاخ چیخ ماوی ری کیچی شوچو بری خاص تق چیخ ری اعره ایچ اخچاخ تق وینق کاته گوری شنویل چه خون آنخل چه کراپب پرانیم الاخکاخ کخون خونالیک او چلاخ چیخ روک چه کویانا او بیشک چکیچ ری که کنخ کن چوواچ ری وچو لیو چکیچ کنوخیل اماق چکیچ کنوخیل کی بانتخیک خوخات وینق چکیچ کنوخیل چاویبال ای چکیچ کنوخیل سیوان تینیمی کوراق او چی رو خونکو لخ چابل
1: چی شیخی ویب چوواچ ری دیوز اینم چی ویلا وی رومال ریچ چه شپان ری کخپال ریچ ری قطپالو چیخ نیم چی ویلا وی ری آره چه شپانو ری کخ ایری اوچو لیو ری پولو اتاقری او کی بال خا
5: اخون او کب آنخل چیک شو ترنبیخ ری آره او راقو چی
4: شچاچی ری نیم الاخ بابیلونیا ریشیو ری امخا ریچ رو یوال ری تیل کسلمال چکیش کنو خیل تینیمید ریچ کی کتیخو
5: خون و روش آنخل چیک که او ترنبیخ ری آره کوراق و چی رو خونکو لخ چابل
8: ری خون چه نیم کریل خوی ری چکوب ای نیم کریل خوی ری او وچی بال ای کوری او کتبال چو ری او کرسال و پلاخ اون چو ری او قب ری آره شو قوخه کتیخ نری ری امانخا ریچ ری رویوار ری دیوز چه سوک او متخیناخ چیک شاس اوز پاری پخبال امانخا ریچ ری رویوار ری آره کنا نری ری کاش رومال ری آق ای رومال ری اصوف ری چکی واج ری اتیوش الاخ تق انخلیب ای چو واج ری الاخ چیخ کتگوری ری او سیبال ری کی کشکول کو الیخ چو بیق ایخ چو بیساق من که کخی تخاماریل چی پا ایخ چی چاقب چکیچ ری نیم که کی خوی ری خون چی کب ای ری خون واجی بال چو خوخی ری که کموخ ری او کتبالو بی
5: پا وری رخوشیک ری کی چو قاب ری اتیوش الاخ تق وینق ری کی کول ری او پیشاب ری دیوز ای ری کی کول ری کخونیک چریخ ری خسوس کاته کوری شنتا خون چابل پاریکاخ چه شبیخ چویچ
3: چاچی ماخ اوچ کیچ ری کمیناقیب چه که کم روک ری اخوشل چه او کمیک او بیکری
5: خی اناکوت کچاری اوشلاب شیل
4: کخی ری خماریل چیچ ری کی کسی بال رومال ریش چه شاس پیناق ری کی چاک کوک
5: کاته کوری شکالاخین چوچ تقری نوکوچ اونسا قلاخ سوچ اپوی ری سوچ تویول خون چه خی خاص رلکوال روینق کوب ویری و خلوم خون قان لخ پوک که تکیک رت اربالیل و خلوم ای پرو قب خون اوت سلخ چیچ کاته کوری خون آنخل چیک شیرو لوگ پر نیم لخ را چوچ ری دیوز ای کوراق و چی رو خون کو لخ چابل چیچ ری خون چی تیول پویری سوز
3: چاک یا قاو بیلیا چیچ ای چات قطنوق رو مال ریچ چیوه کمیکری رخواشیک کبان ری قطوخ ریتریکو ریچ ری واچولیو قانچیک
5: ایری خون چی تیول پوی ری سوچ شک یاق ریچ ایچ پوی ری واچولیو ایش بانتاخ ری قطوخ ش بانتاخ ری چاک چووچ ری واچولیو کاتی کوری خون آنخل چیک شیلو لوگ پاری نیم را چوچ ری دیوز چیکاخ شکو خی روکام خون او چلاخ چیچ ایشیل چو لوگ خون آنخل پاری تابل ری آنخل چی کوکول ری قاق کوراق و چی رو خون کولاخ و چابل چیچ ری خون چی کاری او چلاخ چیچ روک
4: چاک یا قاو بیری او چلاخ چیچ چاک اتا ری او وچ ری تکبل او ریچ ری وچو لیو رومر ریچ چاک چک ری او وچ
5: ری خون آنخل ری گوک ایق ری خون او چیچ پوی رو وچو لیو شو چو پو وچ ری تکبل او با ای شو خوکه خو بیک رو نخیل پر ییچ بل ریچ رو یوال ری دیوز نیمالاخ ری ییچ بل کاتی کوری ریگیتس بال شتاکالی شوی چانتک خا چیچ ری تینمیت ایش بولبوتی کلوگ کیکل چی شپن که پاری چیچ چی که پاری کیچی ری کیخ چمچتیک پوی 1600 استادیوز Apocalipsis capítulo 15. Katekuri, shinwil chehun nimalag e utzalag kutbal parikaj, wukub ángel chikuk ambu wukub kashkolil, rikasbaltak kashkolil, rumal chiruk wirik kis riroyowal ri Dios. Shinwil chik, he chuhala ubik hun polo, rechk tzintzatik kristal rukak, eri eare, cheshe chakan chuwach rihun chikop, e chuwach ri wachbal, e chuwach ri rahabalil ri ubi, etak al chuwach we polo ri, chek tzintzatik kristal. Kik ohomag tak ri arpas rech ri Dios. Kik bishoh ri ubish ri Moises, ri upatanihel ri Dios, y ri ubish ri alach chih.
6: Ni malach tak ubantajik e utzalach tak ri achaka hawshel. Dios ahau chech ronohel. Suk alach ubantajik e utzalach tak ri abe, ahawinel chkech tak ri tinimit.
8: Hachin mankushib ich tarib chuwach ri abi ahawshel. E hachin mannim takril hui ri abi. Rumal rech cheshu wiri at tiyo shalak ri abantajik. E konohel ri rimanjunam takakohonik kuk kepena ri emehlik shukulik ri retzak na chawach. Rumal rech che shakalak isak ri utok balil ri awoyawal.
5: Katekuri, ri in shinwilo chek hakatajik ri nim rachoch ri Dios parikaj e pare ukabal ri testimonio. She elulok ri wukub angelib chikuk am ri wukub kash Kikohom katsiak saktuntuk taklino. Sibala helik kchupchatik, reshimbal takkipam kan lakpuak. Katekuri, hunch kechri kehebche kaskoh, huyach kechri wokub angelip, wokub kan laktakpuak pahbal amaha, nohinak chechri royewal ridios, riare chik aslik chubek ich chubesak, irinim rachoch ridios, nohik chechri usibal riukihil ridios, Echechri uchuqab, emanqota hun kkowinik kok ubi chupam, shask atena aretak chik kisri wukub kashkolil, kechri e wukub angelib. Apocalipsis capítulo 16. Katekuri shinta hun chabal, chechi parinim rachochri Dios, kurakulok uchi chkechri wukub angelib, e kubik chkech.
2: Hish! Hitishapu wi ri wachuleu, ri wukub bakbal amaha, rech ri royo wal ri Dios.
5: Shberi nabe, ishutishek ri hun pahbal, rech royo wal ri Dios, puwi ri wachuleu. Katekuri, ri winak chik ori ukutbal ri hun chikop kuk, iri mechlem shukulem, shekak chuwach ri hun uwachbal, shpehun itzel, ikashalak yabil shas chikipam. Ri ukab. Shutishek rihun pahbal paripolo, e shuhal kik, jejas u kikel hun kaminak, erunohel kaskoh shkam paripolo. Ri uro shutishek rihun pahbal, patakri nima, e patakri uk ibalha. Katekuri shuhal kik, katekuri shintochiri angel restak riha kubih.
3: Atsuk alah riat, ri areche are kamik, ri areche are iwir, ri tiosh lah. Rumal reshche khiwari ukahisash wach kabano. Ri eare, shkik ehehri kikik eri etiosh lahtak winak. Eri kik eri ek ashalu tzigri Dios. Eri ad, shabano arech nakut shkikumuri kikel. Uts etakal veri ichkech.
5: Katekuri, shinto chiri tabal kubir.
9: He ahawshel, Dios ahaw chechro nohel. Sakalaktir esuk alaktakrik ash kabano.
5: Riukah angel, shutishek riupahbal puwirik ich. Eshi atachchech, shukam rikoinem, cheke uporog riwinak rukrikak. Eriwinak sheporosh rumal hunnimalakak. Kateku, rukwiri, mishikhalta rikik aslemal, mnimtak shikilwiri Dios, shikbih itzel taktir puwiri ubiri Dios. Chek ori ukowinem puwitak wekashri. Ri uro, shutishek ri upahbal puwiri nimalahutem ri hun chikop, eri rahawibal, shkekumarik. Katekuri, ri winak shikti rikak rumadik oshom, eri winak manshikhalta rikichak. Shikbih itzel taktik puwiri Dios, rahawrikak. Rumal ri uchukab ri oshom, eri rumal tak richak. Ri uwak, Shuti Sheikh Riupahbal Puwiri Nimalah Nima Euphrates. tzakhri ukhron iskoje khumbe kechri khawinel kepe parerel balkhix katekuri shinwilo chechi pare uchiri nimalakh chikop chi pare uchiri khunchik chikop echi pare uchiri khuni tsel qashel utsigri dios shi elu loq ushib isel taq ushlabal khas taqri istuts ri eare qastighchi isel taq ushlabal kikban nimalakh taq khastaq كبيت كيمولشيك ري خاوينيل ريترو نوخيل ري واتشوليو هاريش كيتشو خينيك باريني ملاحو قيخ ري ديوس اخاوشيل تشيترو نوخيل خيناكوت ري انكم بيتيك خي خاس خون الاقوم
10: وز ريش ري بيناخشي كاكاسيك ايشي كوكول ري راتسياق هاريش مانك تشانج اتيك تاق اي مانكيلي تاق تاريخي تاقو كيش باليل
5: سيكيمولوخكي بخون كولبل جيو بي باري ابريو ارماغيدون ريووق شو تشهر وبخبال باركياقيق كاتكوري شي بارنيم راچوش ريديوس كيرو لق خونج عبال چه كوبير
11: شكيسك ريوبانيك
5: كاتكوري شو بن سبالاخ كايبا سبالاخ خانينيك تقش عبال اكرو خبان كاكولخا اشبخو نيمالاخ كبرقان خايي شي منو بنام تاوي شاس برو ماخيبالو لق چه اكوو ينق شووش رواجو ليو مان إلي تخي نقتخون نيم كبرقن خي خاص ويريد ريني ملاق تنميت شخاشا تخبه وشيب وطاقاتي كاتيكوري ري تنميت كشتقري أماق شيولي لبيك ريني ملاق بابيلونيا كناتخ تشيش ريديوس أريش كوياري خون بخبل تشيش خاوي كبخووي ري أماخا ريش رويوال كاتيكوري رونوخيل تقري وليو تشيكو باري بولو شي اني ماخيك بيخطق خيوب شي ساتشي تخوني ملاق ساقبج خي خاص خموج بخبال رالال شتاقو لوغ تشيكاخ باكوي ريوينق كاتيكوري ريوينق تشيش كبيخ ري إتسال تقتيخ بوي ري ديوس رومال ري إتسال اللاخ ساقبج ري تيخناك اوت تشيوي ساقبج ري شوبان نيم إتسال اللاخ كاش أبوكاليبسيس كابيتولو 17 كاتيكوري خونش كيشري وقوب انخيلي تشيكوك امري وقوب بخبل امخا شبيتك اشو بيخ شويج
12: جساهو لوك رئين كينكوتنا جاواجري قطوطيخ كبانتاخ بويري خون اتامتال وواج اشيق كيشري نيم جوتين رياري چه تويول روشي رينيم تقخا روك رياري شاماكونيك شكيبان ري اتسيل ري اخوينيل ريج ري او واجوليو اري وينيق اكو چو واجوليو شاقبار رومان ري امخا ريج ري اتلالاخ او كاسلمان
5: شنو كامو بي پارا تسين اللي كوليو شاق پاري ووش لبال كاتي كوري شنويل خوني شاق تيول چري خون چكوب كياق كايك نوخي ناق اتسيل تقصيخ چريخ كوبو كوبو خلوم الاخوخ روكا ري خوني شاق وكو خوم كياق تونتوخ اسكارلاتا اتسيق كتشوبلين تشيق امبواق تشيخيلي كالاخ تقابخ اتشيك تينتاتيك تقابخ روك امبا اوقب خونقنا لاخ بواق بخبول امخا نوخي ناقشي اتسيل تقخستق نوخي ناقشي ري اتسيل اللاخ اوكاس لمال جيري اوماك كوك انيم چوتين تسيباتاليك چوري وكورسال وبالاخ ومبي هون اواتاليك خاص وواج
13: ريني مالاخ بابيلونيا ريكينان ري شوقيب چکچ نیم چوتین انان چری چل تقاستق چوا چولیو
5: کاتگوری چی چواش تقرین وقوچ ریخونی شوقش قبر روک ریکیکل ری تیوش لختق ونق ای روک ریکیکل ری شکم رومال ریک کوخنیک چریخ ری خصوص اری تقچی شنویل ویری سی بلخش ساچ نکوش کاتگوری ری انجل کوبیخ چویچ
12: خاصیک ساچ اکوش چچ وری ری انکی یانو بیشیک چویچ ري اوتاليك تاق خستاق بوغي ري اشاق ري اك بوغي ري خون چيكوب جي روكام اري ري خون چيكوب چيكو وقوب وخلوم الخوخ روكا وي خون چيكوب ري اري چيكو يوير كتاكوت چيو كاميك ري ككيس ووج كاميك ري كيالنا اولوك باريني ملاخسيوان اكو چاپو بي باريو كيس باليل ووج كتاكو ري كونو خيلري ونق اكو چواچو ليو ريمان تبتالتا لكيبي باريغوخ ريج كاسلمان chi aretak chi shpantak ri wachuleu sipalak ut kikil nari uchak richikop cheriare ko iwir iwukamikri shkiz uwach katek ut chi kate chinari kukut chinari chi wuralwi rakhushik hun ushlapal rup nohipal riwukub holomak areri wukub huyub hawi tuyulwi rihun ishok shukukhe weri ewukub ahawinil ehob shkistak ki wach hun kaslikna uwach ehun chik maha petinak aretak chi kapetik rakhushik che shahupik kukiyo katekuri rihun chikob cheri are ari gwir echi ukamik shkis uwach are are riwakshak katekut are hun chikech rewukub briare penak cheri ukamikar relahuk ruka eare elahuk ahawinel chemaha kekamom riukowinel kahawinem ruk rihun chikob kakikamnare rihun kowinem ke ahawinik shak pahun kahbal konohel kakah kakikhach rikichukab rikikowinem chet rihun chikob katekuri earewa we areri kechohina ruk rialakchih erialakchih shas kiuchaknari rumalde cheri are are ahaw chikechri e ahawib ahawinel chikechri e ahawinel kiuchakna kuk ri uwina ri shashikishik pri echom ri uskitakalem kipanom parikikohonik
5: shukukhe ri angel kubik chwech
12: Rija hawit yulwi rihun ishaq kech enim chutin e arewa rihetak dinamit risiguan tak dinamit rihuk atak winak eri hetak chawipal katekuri welahuk ruka erihun chikop sitbalahitzel kakilna ikakina chech rihun ishaq che kech enim chutin kakesah nari ronohen ritziak Analik utukelna kakiyakano kakitihnari utiohal ekikporohnari parika. Rumalre cheri Dios, shuyach kech rehun anima, arech kikipano rehasta tekakah re eare. Arech konohel kikikahach riukowinem likahare mal, ches rehun chikop, che kate we aretak che spantak rutsir Dios. Katekuri wehun yishokri, areri nimlah tinemit. Chekatakan pakiwi re ahawinel erej ri uwachuleu.
5: Apocalipsis capítulo 18. Katekuri, sinuil chehun ángel chekakahulok chi chikahulok, konimalahu kowinem, eruwachuleu si balach sakar uwach rumal ri usakil are. Katekuri, rukhun kowlach chabal kuraka kehuchi.
3: Shchache, shchache rini malach Babilonia. Riaresh kashtahiki kolibal kashtok. Shokik kachoch eitzel takchikop rech uokah. Rumal resh chekonohel takritinemit kashkitir riamaha. Rech ritzel umak kuk enim chutin. Eri eahawinel erech riwachuleu shemakun ruk riare. Eri eahkayib erech riwachuleu shek inomar ruk ri unimal riare.
5: Katekuri, shintach hunch abel, chikubir chi chikahulok.
2: Chishelulok chupan ri ish ishnuwinak. Chiakan riare. Arech ri ish mankokohita ri umak iwuk, e mankokanta ri uchak chiwih. Rumal rech sheri umak, shumulih rip, chikaparikah. Eri dios shnatak chech ri itzeltak hastak shubano. Chitoho chech chiruk ri upak. Chiyakamul chechri itzel tak hastak rechriare. Paripahpal, hawihe, shuk ehwiri u hastak riare. Chik eha kamul chechriare. Heri kik eh chech, kehasri uk inomal, eri urayinik utslahuk aslemal. Chiyak eh chech, echiya itzelok eh chech, riare kubih paranima.
13: Riin, intuyol chori ni malachtem, kuchoma, riin man in malkanta. Eriin man kinchop tari khasri uqeh
2: Rumal kuwa we khastaqri chishabahun qih tsaqri puwirik ash itel chak chori utsuman riuqeh kisbal kush eri wi khal ekportaqri shumal riqaq Rumal rech che si balajko. Si balajko chuk abri a hauxel Dios. Rishipnaun katok tzik pubir yare.
7: Si balaj ke okan nari. Ke jikikatna rumal riare. Iri a hawinel arech ri wachu lew. Ri eare. Che se makun ruk are pari uqinomal. Ari tak chi kikilna re ubukuwik ri usibal uqaq. Nak ke tak iwi kan ri. Chech rumal rech che kikishbihki. Chuwach rik ash kurik riare. Ekekbih nari.
14: Ayum, ayum, rinimalak tinimit ri Babilonia. Rikoblak tinimit shapahun kakbal shbantak ri katoktsik pawi.
7: Ri iakkayib erech ri wach ulew. Kok ehna wach ri ekibison nari chech. Ri iakkaan upam tak ri huku. Kamikri mankota chekhun klokawik. Iakkaan rech kanpuak, rech sakpuak, rech utalak takabak. Erech katin tzatik takabak. Ekaan rech lino, erech kiaktuntuk, rech shela, erech escarlata. Ekaan rech ronohel watch kok alaktak che. Ronohel hashtag watch rech marfil. Ronohel hashtag watch rech utalaktak che. Ronohel hashtag watch rech sakchich. Rech chich erech risak chok. Canela, kok alaktak kayes. Kok alaktak kunabal. Mirra, kok ol, amaja, aceite, kaj, triko, chico prechekan, richir, riker, hetakchich, rilokom patanihel, echeri winakwi. Kategori, richak tak watch, chesibalak kurayeh watch riawalmariat, chinach bewich watch riat, erronohel rinimal eri utsil, shkisri chawech riat, Emankota chekhmul rikawil uwach. Riyak ayib cheshek inomarik ruk wiri. Nakh ketak ikanwi chech riare. Rumalre che sibalak kikishek kibri. Cherik ash kurik riare. Sibalak kok ekhna uwach ri. Ekekhik ikhatna ri chech.
9: Ayum ayum. Rini malak tinimit. Ukokom lino ratziak. Kiak tuntuk ereche skarlata. Kukuk rikan lakpuak. Riutsalak takabak, erikatsin sa tikalak takabak. Chisha pahun kakbal shkisuwach ronohel wenimal ri.
7: Ri iben sanel takrihuku. Ri iare chikebe puwi ripolo. Ri winak res takrihuku. Ekonohel kikchakpak rumal ripolo. Nak ketak ikanwi chesh riare. Sibalak kikrekakeh kichi. Are takchi shikilo ri ubukuwik ri usibal rikak.
6: Hachin hewa he has weni malak tinimit?
7: Katekuri, shikikia kuleo parikuholom, ke wuiwutik, ke eokik, ke hik khatik.
6: Ayum, ayum, rini malak tinimit, ruk riuk aslemar ri animal, shek inomar konohel de binsanel chech takrikukup, e shapa hun kakbal shkis uwach.
15: Rikak chikikotok chrechiare, shokohere ish che ishtios ratakwinak. Ish taqnalab, ri ish pashalu tzikhi Dios. Romar re cheri Dios shuban katoq tzikh puwiri are, e shuban toqob chiwech ri ish.
7: Chichanim, hun angel chen nimalak ukowinem, shukamu bi hun abak. Khekhas hun nimalak abak, rech khokbal triko. Katekuri, shukyaku bi parepolo e shubik.
16: Khekhas weri, chishapahumul, kikyak naubikri nimalak tinimit Babilonia. Ri are, Man humul ta chek kirikitahik.
7: Man ktatah ta chek humul ri. Rikok ohom rikik ohomah ri arpa. Erikibish rikibishonik. Rikik ohomah risu eritum. Ri eachchakib rech ronohel wachchak. Man kikikut ta chiri puwi ri abi. Eri uchabal ri abah hokbal triko. Man ktatah chek humul ri. Ri usakil ri chakbal. Man kchuplin ta chek humul ri pawi. Rikichabal richabala irichabali manktatak chakhmul ri rumal rech chiri e awak ayib riat e are kanok ri e akhawinel rech ri wachulew katekuri ruk ri itznik kabano fi asup konohel ri wenak iruk ri are shrikitak wirikikikel ri akashel utzik ri dios irikikikel ri itiosh lakhtak wenak irikikikel konohel ri shekamsash chuwach ri wachulew
17: Apocalipsis capítulo 19.
7: Katekuri, Shinto jejas hun nimalaj kajininibal kech ejemulaj takwinak chikaj cheketlij.
14: ¡Aleluya!
4: Rikoletajen, rinimalaj ij, ericho ab rech rija Dios.
17: Rumal rech isakalaj tzij, esuk rija toj tzij kubano, shuban katoj tzij kuwiri eta batalik uwech ishok, chekech enim chutin. Riare, chesukoj rietzelalaj chamil pari wachuleu ruk, rietzelalaj ukaslemal. Shtohta hukashel kuwiriare, rikikikel, rieopatanijel.
7: Katekuri. Kikibir chikumul.
14: Aleluya.
4: Riusibal kakan chubek ik chubesak.
7: Ere huwinak kiheb, inimtak winak eri kiheb ek askoh. Hupalik shikak chuk ikla shikri Dios, chit yul chiru nimalahtem ek kikibir.
14: Amen. Aleluya.
7: Katikuri hun chabal shiru lok chipare nimalahtem.
12: Nim chiwila wiri ka Dios, igonohele ishi shupatanihel. Reishri ke shibih wib chuwach re are re ishish chutin re ishche ishnim winak
7: Katikuri Shinto khekhas ke khininibal sibalah winak Hiri khekhas kchokhik nimalakha Hiri khekhas o khininibal nimalak ka kulkha ekikbir
14: Aleluya
4: Romarech cheria khawshen fi Dios a khawche rech ronohel khasuwach shokik pari rahawibal
8: Tishki kotok Ech jajat iguach enim chihuilawi rit Dios. Romal rech chesperi ukulanemri alakchig. Eri rishokil sibalak utz uwiki krip shupano. Ri are ukohom lino ratziak che sibalak sak pupuk.
7: Ri lino. Are ri utz alaktak kichak ri itios laktak wenak. Katekuri kubir chuech.
16: Chat ibak. Ete uchitalik ri winak che kisik eshpari ukulanemri alakchig. Wetzig ri. Utsihri Dios esaq alaqtaqtsih
7: Katekuri khupalik shintsaq chuwach riraqan chechuq ikhilashik eriare kubir chuech
16: Khayi riin shain khunakh patanikhel khasriat ehe khasri e awachalal cheko itakal che uya ikri tsih chrihri Jesus areri Dios rakhawashik ka ikhilakh
7: Katekuri riyal tsih chrihri Jesus Areri ri ushlabal, rech ri qashebal utzih ri Dios. Katekuri, shinwilo haqalik rikaj, epitnak hunsaq kej, ri hunche ukejbem ubi, kohonik, esakalaktsih. Kuban qatoqtsih, ekchokhin chipasukil, rijetak uwoqoch jejas hunnim alaqaq, chori ujolom, kohojuntak ketakik, chapbalwi, sibatalik puwi hunbiyaj, Cheshuwiri are etamaninak. Riratsiak ukhom, kmumatik pakik, eri ubi ri utzih ri Dios. Ri ewinak rechchoh chikaj, ruksaktak kej, iruk lino katsiak, che sakalak pupuj, shikiter nebej ubiri are. Pari uchi kelulok hun utzalak chich rechchoh, arechki usoko, rimikota ri kakohnik kuk. Ri are, ki yukuh nari, Ruk hunchich chini. Riarek taki puwiri gitzbal amaha. Cherech rinimalak royowal ri Dios. Riarek che ahau chech ronohel. Tzi batalik humbiyak, chori ratziak e chori rakan.
4: Ahau chkechri e ahawinel. E ahau shel chkechri e ahawib.
7: Katekuri. Shinwil che hun angel, takal puwiri gij. Kurakakak uchi iruk koulak uchabal kubik chkech konohel ri echikop. Aku wakah cetakin kerapap curi ni malah kah?
14: Cisah, cemulai kewib curi ni malah huaim ri Dios. Kitih nari ri tih kitih ri ahawinel, ri tih kitih ri ebinsanel tak ri hukup, ri tih kitih ri winak erech choh, ri tih kitih ri keh eri winak cek kikeh bem, ri tih cek kitih konohel winak ri ahaw eri emokom. Ji echutin winak echi enim tak winak
7: Katekuri Shinwil ri hun chikop Eche enwil ri erahawinel ri wachuleu Ekachil ri ekewenak rech choh Shikimulikip arech kechohin ruk ri hun Chikoch ri rikeh Ekuk ri ewinak erech choh Katekuri ri chikop shiut tahik Shokohe ruk ri mankastik tak ashal utzih ri Dios Riare chi upatanihel ri hun chikop, ri shuban ri ni malaktak hastak, iruk wiri shi usup ri winak, cheshikikam ri hun ukut bal ri chikop, e cheshik ihilah ri wach bal, katikuri ikeb kaslik, shik yakubi paripolo, rich ak, rich asufre chisibalak katik. Ronohel chi ri hastak wach, shchupu wach romal rich ich, chikelu lok pauchi ri hun chi ukehbem ri hun keh. Econogel Richikop, ajubokaj ni malaj shiktig rikitiojal. Apocalipsis capítulo 20. Katekuri, sinuil chikun ángel chikkajulok chi chikajulok, rukampa uqab ri ulawibal ri ni malaj siwan, ijun ni malaj yutabal. Shuyut ri ni malaj chikop, ri ujer kumatskanok, chi arerik ashtok, areri satanás, Kuyutri yare chipakako la hukal hunab. Kuk yakubik para nimelak siwan. Shutsapirtak ritsapival. Shutik wi. Arech katani. Chikisubshik risiwantak tinimit. Pamil hunab. Erahawashikri. Chirarek kirulok shapakeb ushib ik. Katekuri shinwil nimelak taktem. Shetuyi chuwach. Eshiach kechrik atbaltsik. Shokuhe shinwil rikush labal. Konohel rishket ki holom, rumal riuyaek tzich chrich ri Jesús y chrich ri utzich ri Dios. She inwil konohel rimanshikachtach, shikich ichilach ri chikop y ri wachbal. On rimanshikamtari ukutbal chiru kursal kepalach, on chiri kikab. Koche hun kikaslemal, eshe ahawanik ruk ri Cristo, pakak o la hukal hunab. Ri inikach kamenakib chik, manshek kowintach, Koche hunkik aslemal, chik ak kisnari kak o la huk al hunab. Wa wiri are wa wenabe kastahibal. Utsalak kech e tioshlaktak riare, che e utsakatil rinabe kastahibal. Riukab kamikal, mankota ukovinem pakiwi riare, shane e chuchkahawib rechri Dios y rechri Cristo. Eke ahawinik kak o la huk al hunab. Aretak chik kisri kak o la hukal hunab, kikiritak na ulokri ri satanas parit apitalwi. Ekbenari chikisubushik ri hetak amak, parekiheb ushkut kiak ik rechri wachuleu, pagou e pamagou. Keomulik nari chubanik ri chok, ek I keomulik he khas ri sanyeb rechri polou. Shekan puwiro nohel ri wachuleu, Eche ok para que colbal ri etios la taquinak, ri lok alak tinimit. Katekut, hunk ak shabinik ulok parikah, eche uchasachchi ri eare. Katekuri, dik ashtok ri subunil kech, shkiakubi paripolo rech ak, erech asufri. Hawik owiri chikop, eri men kastigtak ashel utzig ri dios, chilari kikrikwik ash, chibakir chichakab, Chubeqih chubesaq. Katekuri, ri in shinwil khunsaqtem, che khunni malaqtem, erare tuyul chori temri. Rikaj irwachulew, che animaq chubochri ukolem, emenshikiat kan khun retal kutbal. Eche inwil ri kaminaqib, che enimaq che ichutin etak al chubochri khuntem, shxaq nik aqbuq, eshxaq khunchik buq, che arewuq rechrik aslemal. Atekuri shbank atoxtik pakiwi ri kemenaqib ri khas ri tzip talik patak ri wuk ri hacharo nohel wach ri kichak. Katekuri, ri polou she utzaleh ri kamenaqib e ukulom. Ri kamikal I ri ades she ketzaleh ri kamenaqib kikolom echki juhnal shbank atoxtik pakiwi ri khas ri kichak. Ri kamikal I ri ades she kiyak pari polou rechqaq. Wawe polorech kakri, are wari ukap kamikal. Eha chinche mentzibatal tapari wuk rechk aslemal, shkiakubi pari polorech kak. Apocalipsis capítulo 21. Katekuri shinwil hunkak kak, hunkak wachuleu, rumal rech, cherinabe kak, irinabe wachuleu, sachu wach iripolo mankota chik. Ishinuil ritiosh lach tinimit, rikak Jerusalem, chikqahuloq chi chikahuloq chipari ukolibal ri dios khelik wiqik rib ubanom fejas hunchabali chuwoch ruchabala katekuri chinta hunchabal chekubir chipari nimalaj temuloq
12: uralwa ri rechoch ri dios kukri gunak kukuhi rechoch kuk ri eare eri eare are usiwan tinemitri ri are dios kuk ri are Arek Dios. Kusuna ri ronohel uwal kiwach parikiwokoch. Mankota chikamikal ri emakota chi okehri. Emakota chi rakoch chi ahri. Emakota chi hunkash ri. Rumal re cheri oher uwachuleu ukowinak chik.
7: Katekuri. Rehunchet yul chori nimalachtem kubir.
4: Kamik kiman rikak uwachuleu.
7: E kubir.
4: Chatibah, we tihri shas tihwi esaklak tih.
7: Shokuhe kubir chuech.
4: Bantahinakchik, inrin alfa eri omega, inri in mahibal eri kisbal. Rihunchek chakihuchi, kinyanari chechri uki balha rechri kaslemal, eshakin sipahri chech. Arewa ri rechbal ri achakanel winak, eri in, inudiosri, eri are walri. Kategori Rik kishibih kip Riman kota kikohonik Riko itelalah kikaslemal Rieka misanelab Rike makunruk ishok achi Riea hitab Rik kikikilah riehostak dios Ekonohe riehostak winak Kori rikechibal paripolo urechipa Erecha sufri Waweri arewa riukab kamikal
7: Kategori Hunchkech riewukub angelib Rikik kamri wukub pahbal amaha, chinohinak chiri wukub kisbal takk ash, shpetik ishubir chwech.
2: Tasahulok, ri inkin kutna chawach, ri uchab, ri rishokil ri alak chih.
7: Shinuk amubik puwi hunnim alak huyub, shak peribush labal, ishukut chinwach ri tiyosh lak dinamit. Ri Jerusalem, chik kahulok chikah, chiparuk olbal ri dios. Ruk amri ukihil ri dios. Kuluwik khekhas hun utzalah abakh khekhas rikatin tatikilah khaspi kohun nimalah utapil chikokablahuh rokibal ichunakah taqri uchiha ikokablahuh angelib etibatal nikah biyah chi arekibi riikablahuh khuqat kechri wenakri israel parirel balqih ko ushib uchiha paririk yaqab rirel balqih ko ushib uchiha Pari umosh rel balqih ko ushib uchiha Pari uqahibal riqih ko ushib uchiha Ri utapiyil ritinmit ko puwi kablahu habakh Che are utikbalil Chuwach ronohel taqri abakh Ko hum biyah Che kech ri ekablahu e utakonelab ri alak chih Ri hun che tahin kubih wiri chwech Ko hun etabal ruk Hun ah che qanalak puak Arech kretah ritinimit, kretah ri uchitakha eri utapigil. Wetinimit ri kokihe butzaltmal, ri rakan hunam ruk ri uwach. Shretah riare ruk hun ah, e wetinimit ri kretah kablahuk mil estadios, ri rakan hunam ruk ri uwach e ruk ri unimal. Katikuri shretah ri utapigil, e shuban hun okal kawinak kiheb shkab. Ri ángel shretah ruk hun etabal che shas retbal winak. We utapiyil banom ruk haspia. Ri tinimit banom ruk chachchohalach analach puak. Chik hunamitah ruk rikatzin tzatikalach abach. Ri chetak abach che utikibalil ri utapiyil. Kopuwi nikach utzalachtak abach. Ri nabe upaha haspia upam. Ri uka safiru upam. Riurosh calcedonia upam, riukaj esmeralda, riuro sardonica, riuwak cornalina, riubuk crisolita, riuwakshak berilo, riubelej topacio, riulajuj crisoprasa, riujulajuj jacinto upam, riukablajuj amatista upam. Categoría, riukablajuj uchiha, Kaplahuk tak perlas, Shukunal chkech ri uchitakha banom ruk shak hum perla ri ukaibal ri tinimit banom ruk analakpuak chemen sholom tak ktin tzatik upam jejas ri cristal kategori menshinwil tajun rachoch ri dios chupam rumal rechi ri ajaushe.
18: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
7: El Hasuach,

0: كيو تقبي اخوخون تي كجري او تي خوشلا اريتش كي كبير تشجري اري
1: لا اتري ريك بيتك اون كقيه نخونتك
0: ري خسوس كبير تشكتش
2: خيش اخي بيغ تريتش ريشوان ريكيتو اري كيبيلو ري امويب كوك اكي وقوش كي بنيكري اتاك مجيب ري تاخين كقيري كي تسومال تشخشوخ كي كانخيك كيكتا تشيكري اسوري كوخون كاكي كاسمال ري اكام نقيب اري اوطالاخ كاك تيخ كيو بيشيك تشكتش ري امي بايب اي اوز ريج ري خونج اي من كتاخ تارومال ويشري ان
0: اري تاكشي كي بيو بي اي اري ري خسوس كتسخون بوي ري شوان تشكتش ري ويناق
2: ري ايش خاتشين شاي ويلا باري تسينا لي كوليو لخون اخسي لو ميناق رومال ري كاقيق خيناري ري ايش خاتشين شاي ويلا لخونا تشيكي وكوخوم اوطالا تقراتيق خايي ريني كاخش كيككوب اوطالا تقراتيق اي كوري باري كاتشوش ري اي اخاوينيل خيبا هاتشين شايويلا لا شايويلا خون قاشلو تسيه ديوس كيم بيخ چيويت شخي ناكوت ري خون ري اري نيم چوواج ري خون قاشلو تسيه ديوس ري خون ري اري ري ري تسيبام چريخ نوتاقو مبيري نوتاقو نبيو بي چاواج اريج كسوكو مغريا بي چاواج قاسيخ كيم بيخ چيويت چه مكوتا خون چكشول ري اكال ري اشوقيب چه اري نيم ري وبانتخيك چوواج ري شوان ري قاسل خا كتك اتري الله چوتين پاري راحاوي بالريكاه اري نيم وبانتخيكري چوواج ري اري چي پاتقري وقيخو لوق ري شوان ري كاتينا پاتق وقيخ كاميكري ري راحاوي بالريكاه وقاشكو لم ري چوخ اكتوقيخ ري اخجو خاب كونو خيل باري اقاشالو تسيح ري ديوز شقوخي ري پيشاب چي كاتينا روك ري شوان شكي قاشيخ ري تسيح ري ديوز اوي كيواخ كي كوخ ري نوتسيخ ري شوان اري ري الياس ري اري چك هتصالح ناولو ري خون چك او اشيكين تو تاتا بيخ ما ويري رو خاتشين كين خونام تيساخوي وخون ما يلق ايخ سقري چه اوخالاو ميري اي اك علاب چه اي تو يول پا كاي بال كي كراقا قيخ كي چي چك بيل كيب اي كي كبيخ شقا قخو ماخ ري سو چي ويج اي من شيش خو تاخ شقا بيشو خون بيسو مال بيش چي ويج اي من شي كيستا اي كوش رومال چه پتناق ريشوان چه ري من قوة تاق اي من كوكومون تاق كاتيكوري كبيش چريش كوري اتسل وشلابال روك پتناق ريو كوحول ريشي چه قوة ايك اي كومونيك كاتيكوري كبيش چريش كوليك لي خونخيق اي خون قاباري لالاق ويناق كي راچي لاري اي اختوق انيلاب اي ري اي احماكي ويناق اشبان ري سوكيل چريش ري اي تامابال رومال رونوخيل ري خطق وچاك ومانوم
0: كتغوري تشانيم كيو كيخ ساقريساخ ري تاقتي نميت خاوي شل تاقوي سيبالاخ كي تاقو ما يبال كتغوت مانش كي كاش تباري كي كوش
2: كاش اويج ري آت كوراسين كاش اويج ري آت بيتسايدا رومال چه ويتاش بان پاري تيرو اون پاري سيدون ري ما يبال تاق خستاق چش بان وارال و خير تاباري شكاش تاقري كي كوش چو شري منتا اتسيق اي چو شري چاخ رومال كوري كيم بيخ چي ويج چه پاری اوق ایخ ری قد بلسیغ من گوتا خون نی ملاخ کاش ری چرچ ری تیرو ای چرچ ری سیدون خچا چی ویچ ری ایش ایگو ری اد کفار نوم لسی بلاخ کتلوت ایش نا چی پاری که چی پاری نی ملاخ سیوان ری کت قه نوی رومال چه ویتش بان پاری سودو ماری مای بل تق خستق چش بان ورا لوک ری اد کونا ری ری اوکاس لمال شاس او چانیم ری خیری کیم ایخ چی ویچ چه پاری وق ایه ری قد بلتسیخ شق کالی کری ری کاش کوری قری سودوما چو وچ ری کاش کاری قری ات
0: پا تاق دی وق ایخیل ری ری خسوس کو بیخ
2: ری این کتین تیو چیخ نو تات رخاو کاخ رخاو لیو رومال چا وان وی خستق ری چی کوچ ری کو که تا مبال ای چی کوچ ری کی نو خینیک کتگوری شق علی ساخ چی کوچ ری ای چو تین خیناکوت نو تات خیک او واری کا واخ رونو خیل شی اتاق چوچ رومال ری نو تات من قطع خون کچباو او وچ ری کخول شل شوی ری تات شل من قطع خون کچباو او وچ ری تات شل شوی ری کخول شل ای خاچین ری کراه ری کخول شل کو قلی ساخ چو وچ چی ساخ وک ری این یونو خیل ری ایش کسی نق ای ری ایش ای تخی نق ای ری این کنیانا ری اوچ اوش لانم چی وچ چی وک اخ ری نو یونت ای قص چی چباو وک ری این رومال چری این کین وانه خویب اکو رو چیل ریوانی ما kategori kiri kanari ri hamaril rechri iwush lamal. Henakut chuchuh ri nuyuku eman kota ralal ri wekan.
0: Capítulo 12. Pajuntik sábado, kakatan pajuntikombal triko. Ekuri eutihoshelap kenumek, kategori kikimako, kikipocho, e kikitihori triko. Aretakchi rie fariseo, kikilweri, kikipir chirech.
3: Ri eati hoshelap, kakipan hun hosuach, chemiatalta kapan pari sábado.
0: Kategut ri Jesús kubir chikech.
2: La manisikim tahri hastakche shuban ri David aretakchi ishnumik riare shokheri erech il. Has rokik shubano pari rachoch ri Dios. E has utihik rehetak kashlangwa rech ri tabal tokop. Che man ya taltak kutih riare eri erech il. Che are shiwi ya talik iktihori echushka hawi. On la shok manisikim tari tiosh lahuh. Che pari ik sábado ri echushka hawi. Kike shal atiri sábado pari rachochri Dios e mankota hun kimak generi ri in kim bichiwech che waral ri ok olik che arenim china chuachri rachochri Dios hueta i chopom ri ishri ubishkal ri tihri ri in arekin wahri sachbal mak manareta kin wahri tamal tokop chuach man ki manta atoh tihri pakiwiri mankota hun kimak Rumal chirukohol riachi are rajauri sábado.
0: Kbeu bichila ekok parejon kolbal kichabal ri eare. Kategori kochila hunachiche kamnak hunukap. Kategori ri eare kikikotuchi.
1: La yatalik kaban kunanik parikir sábado.
0: Arech kuyao kikman katochtir pui riare. Kategut kubirchikech.
2: Hachin chivech ri ishche koshak hunuchir. Categoría de taxaco vi pa junjul pa ir sábado, la manchanim tax cresaj. Categoría, aresi balagnim ubantajik junwinak chuach junchir, shahekuri y atalik ban riutzil pa sábado.
0: Ecubir chachriachi,
2: charipi vale junak ab.
0: Riare curripo, categoría que kunatajri junuk ab, utz kanajik hachari junchik. Aretakchi que el ubiri el fariseo. Que chauche que wich chirigri are, arechare, que kah que kichopo wichri are, aretakchi, di Jesús cretamah weri, que beu winach chirech di chila, si palaje winach, kikiternebe ubir y are, katekuri, conohelri e are, kiokunah, katakan chikech chemankota juntir, kikibir pui weri, arech castir kabantari utigri Isaías, rikashal utigri Dios.
4: Arewa wenu pataninel, chehelik shinvilo riin. Riloch chnuach, chebenak riwanima ruk, kinyana riwush labal puwi riare, katekuri, kuyana obishik risukil, chkesh rihetak amak. Mangchohi intari, shokmangurakakeh tauchiri, shokmanko tahunri kutana, riochabal patakrik ayibal. Mankuwak ih tari, ripashinak ah, shokmankuchuk tari, riutsamsi, cheshak kabakuwik, chik atena, Kuk ambiri sukil parich akanik. Pariubik kiyana wiri keyebal riheta kamak.
0: Mubichirech riare, huminakche chupom rumal riitzel, riare moi emem. Katekuri kukunak riare, shakheri rimem kichauchik ekekaichik. Konohel riwinak kikimayu wech weri ekikbih.
5: Lamaret kuari ukhol ri David weareri.
0: Katekuri aretakchi kikitaweri rie fariseo kikibih.
6: Weareri, kiukyek rie itzel shui rumal ribelzebul. Rikahawinel rie itzel.
0: Riare, retamri kichumanik ekubih chikech.
2: Ronohel rahawibal chikchohin ukokchech milak anrib kukisri bri. Kategori mankota hun tinmit, mankota hun hak olibal chikchohin kokchech bil ak anrib chikkanahna kanok. Wiri Satanás kukyaku lokri Satanás. Kchohin chrech chpil ak anrib. Hasra javiban rik kanahna. Eri in ver rumal belsebul kien kyakri eitzel. Hachin rumal ke kikyaku lokri eiti hoshelab. Rumal kuri ishokonheri eare e ataltsik chivechri ish. Katekut ver rumal rirushlabal ri Dios. Kien kyak in ri eitzel. Sha opaninak chirira haibali Dios ibugri ish. On shokuhe, lak kobin huna chikok pari rachoch hunchik cheko uchoqwa malahachi kategori kukamu biri hastak rech we manarena be kuyut kan riare shahekuri kuya ochanim kukamu biri hastak rech pari rachoch riachi rihunche mankota wuk nukulel ri erihunche man kumulihtari uhastakuk kusachri ri uhastak kategori kimbichi wech Ronohel mak e itzel chrihri Dios kkuitahnach kechri winak. Kategutri itzel chrihri Dios lahushla bashel mank kuitahtana. Erihunche kubihun itzel tzig chrihri ukohol riachi kkuitahna. Kategutri hunche kubih itzel tzig chrihri Dios lahushla bashel mank kuitahtana pawe wachuleu ri. Eshonghe parihunchik u wachuleu. Wekohun utsche utsri ri uwach. Wekohunche man utstag, man ustari ri uwach. Riche etamatal uwach rumal ri uwach. Ish ri haal itzel kumatz. Hasu bishik hun utzik kibano, cheri ish ish itzel, rumal rech, ri nohinak ri animach rech, areri ri kubih ri chiach. Ri utzwinak, rug ri utzhastak rech, kukamu bi ri utzhastak rech. Eri itzel winak, Rugri itzel hastak rech kuk amubiri itzel hastak. Jerikin bichchi wech. Pari uk ihri qatbal tzik kman atok tzik pubi ronohel itzel tzik. Cheshki bichri winak. Rumal rech. Che rugri atzik kman na utz qatok tzik pawi. E rumal ri atzik kman na itzel qatok tzik pawi.
0: Kategori ehun chikechri eak tzibanelab eri fariseo kikibichchi rech.
1: Ahtig, tiyok kakaban hunkotabal arech kakilo.
0: Kubir chikech.
2: Itzel ihaal. Ahmakunel ihaal kuknik ah e ahaw chik. Kkah hunkotbal kategori shuwiri ukutbali ashalutsihri Dios rihonas kianach kech. Rumal reche hachash kohi kanok rihonas o shib ih e weshem akab chupam rihun chikop rech ripolow shokuhe heri. Ri ukohol riachi kkohe ina ushep ik e ushep akab chushe ri uleu. Ri uwinak ri ninime kewa lahnari pari katbal tzik kuk wehun mayil ik sakri kategori kikmanna katok tzik pakiwi. Rumal re cheri eare shkikesh kiku shruk ri honas e waral ri kohunche are nim china ubantahik chuwach ri honas. Ri ishok rahawinel ri umosh ral malqik Kualih nari pari qatbal tzik kuk wewinak rech wehun mayil qik sakri. Kategori kukman nari qatok tzik pakiwi. Rumal rech cheri are chinak shpewi cheri uwachulew che utayik re retamabal ri Salomon. Kategori waral ri kolik hun che nim china chuwach ri Salomon. Are takchiri tzel ushlabal kelu biruk hun winak Kbeche binem patak kashk chakik tak ukoli malulew, e kutsukuhri hamaril, katekut mankurik tak. Kategori kumih, kintzalihwa pari wachoch, hawi shinelulok, arechi kopanikri rachoch, hamalik chik, mesom chik, e sukubam chik kulurika. Kbek, kuchapa uwuku nimak takitzel ushlabal china chuwachriare. Kokik, Ekheki ruhun winak. Kategori, pari uk isbal rihuna chiri, aresi balakash china kuriko chuwach rina beachi.
1: Hewa nak uwa kuriko, wehun itzalalak mayil iksakri.
0: Takhing kchauna chikech ri winak, aretak chiri unan, eri rachilal kyopan chila. Kategori, kakak kechauruk riare. Chech rihun winak cheheri, kubik chirech, ri Jesus kubik.
2: Hachin rinunan, Ejachin ri ewachalal.
0: Kulik ri uqab, kiukuturi e utikoshelab, e kubih.
2: Earewa we enunan ewe ewachalal ri. Rumal rech, cherihun che kuban ri rahawanik ri nutat chikah, areri ri wachalal, ri wanab erinunan.
0: Mateo, capítulo 13. Poehunk ikri, ri Jesús kelubi parihari, kategori, Ketui cuciri polo. Si palahwinak keperuk riare. Sharumal kuri kakancho hung huku. Ekutui ulok. Konohel riwinak ekokang cuciri polo. Kategori kitak tih kubih cikech petak tih hobelil kubih.
2: Humul Riakti konel shelubi che utikikri utikon. Aretakchi, shuhapihri iha, uhun stak chuchiribe. Kateguri sheperi chikop re uwakah ishkitihubik. Uhun iha chik stak patakabah hawichi mankota wi si balahuleu. Aninakshk iulok rumal che mankota uleu. Kateku taretakchi sheperi ih shechaki harik. Irumal reche mankota ram shchaki harik. Uhun chik stak patak ish. Shukunghe shkiyik ritak ish. Kategori shkihi isah ritak iha. Uhun chik shtak pa utsulew. Ishuyari wach. Hunok al rumal hun. Ushk al rumal hun chik. Huina kalahuk rumal hun chik. Chuta pa wetsihri rihachin ko ushikin.
0: Ri ewuti hoshelab kikibukuk ruk. Kategori kikib ikhchirech.
3: Hache patak huhun tsihoveril kat tsihon kuk.
0: Riare kubir chikech.
2: Chivechri ish ya ompach obikri retambal rahay malrika. Katekut chikech weminakri man ya omta. Rumalre chiri hunchego uhastak kia tahna chrech. Esi balak to tahna uhastakri. Kateguri ri hunche man kota uhastak. Shoguheri koru kto ish no biri chrech. Rumal kuweri ri inkin tihon ku patak tiho belil. Rumal che ke kaik e man ke kaitah, kikto e man kiktatah, e shok man kikchoptah. He, gassihne che kuk e arek mantahik ritzih shubihri Isaías. Riish kitana, kategori man kichop tanari. Riish kiwilna, kategori man kiwil tanari. Rumal che si pohinak rikanima we siwanti nimitri. Ktsapim rikishikin e kiubam rikiwokoch. Arech man ke kaitaruk rikiwokoch. Arech man kiktata ruk rikishikin, arech man kikchopta parik kushla bal. Arech man ketzalehta ruk ri Dios, arech man ke inkunahta ri eare. Kateguri ri ish, uts rech ri wokoch rumal reche ke kayik. Uts rech ri ishikin rumal reche ke tatbenik. Kasih kimbih chivech, si balah ek I ek ashalutsih ri Dios, e ek I esuk alah takwinak, shkah wetashkilori khastak, chekibi ri ish, e mashkiltah. Shkahwetash kitori hastak, chekitari ish emash kitatah. Ri ish chitat behbari hun utsihu belir ri ahtikonnel. Kulmatah ruk ri hun chekutari utsih ri ahawibal, kategori man kuchopta ubeal. Kperi itzel chukami kubiri u hastak, cheshkitikitah pari ranima, we areri ri shtikitah chuchiri be. Ri shtiktah patakabah areri kutari tzih, Kateguri chanim kuk amruk ki kotemal. Kategut mankota ura parech wiri are. Hun winak che mankok ta il, sharech keb oshib ik. Wekpe hun kash on kpe okatanem rumal ritzik, chichanim ktsakik. Rishtzak parik ish are shuta ritzik. Kategut ritak uchoma bal ri wachulew eri rayibal chrech ripwak. Kuhik isah wetzikri, emankuyata uwach. Eristzak pa utzulew are kutari tzih e kuchop ube al. We areri kuya uwach, hunok al rumal hun, hunosk al rumal hun, hunchik huwinak lahuk.
0: Kubik chikech hun tzihube lilchek.
2: Rira hayubal rikah jehas hunachi che shutikri utzalajija pari rulew. Kateguri aretakchi tajin ke warri winak shperi ukulel shutikri itzel ayes chushol ritriko. Kategori ishbek. Aretakchi ishki ritriko, eshuyari uwach, shokohe ishki yulok ritzel qayes. Ri eupata ninelab ri ahaw, shebeki bih chrech. Ahaw, la manshatikta ne utz iha pari awulew. Hawihe ne ishpewi ri etzel iha chek o chushol. Ri are kubih chkech. Hun nukulel ri shuban waweri. Ri eakpata ninelab, shki bih chrech. La kawak uche ke kamicha. Hayi, kacha riare. Wene are takchi tahin kimich li etzeli ha. Shokuhe kimich ubiri triko. Chia bechrech arech hunam kikiyik chik atenari atoh. Are takchi kopan ri ukihri atoh. Kim ihri chkechri eak atoh. Arena bechi atari itzel kayes. Echi banatak hoitak chrech echi poroh. Eri trikochik ama ubi parin nukuha.
0: Kubik chikech, hun tzihobe lilchek.
2: rira hoy bal rika he has hunit alajija che shutik hunachi pari uleu. Katsihne ari nitz chuwach ronojelija. Katekut aretak chik kiyik arinim chuwach ronojel tikon ekuban hunche. Kateguri richikop rech uwokaj kepetik ekikban kisok chotakri okab.
0: Kubir chikech hunzijo belilchek.
2: Rira hoy bal rika he has riukush kashlangwa. Cheshuko hunishok pa ushe pagbal rech kah. Kategori ronohel sipo huwach.
0: Re Jesus pa hujun tak tijobelil kubir ronohel weri chikech riwinak. Arech katsir kabantag ri utsir ri kashal utsir ri Dios.
4: Riin, ruk tak tijobelil kin hak narin uchi. Kin yana obishik ri hastak che awatalik. Chiare tak che ishtikitak ri wachuleu.
0: Kategori kihuachkan riwinak ekbechoha. Ri eutihoshela kikip ukok rukliare ekikmirchirech.
7: Chamirchikech ri ubishkil ri hun tihobelil rech ri itzel kayes paritikombal.
0: Riare kubirchikech.
2: Ri hun chekutik ri utziha ari rukohol riachi. Ritikombal are ri wachuleu. Ri utziha eare ri eralkual ri ahawibal. Ri itzel kayes eare ri eralkual ri itzel. Ri hun kulel chektikowik are ri kashtok. Ri atok areri ismalir ri wachuleu. Eri atok eareri angelib. Jeha sukami kubiri tsel kayes. Eka paroshik parik ak. Shoko jejeri pariuk ismalir ri wachuleu. Ri ukohol riachi. Ki utak na ulok ri angelib. Che ukami kubik ronohel ri tsel hastak. Eko nohel ri kikban ri tsel parira hawibal. Kateguri kekakubiri parini malak ak. Chilari riok eh eri kuchuchem huareyah. Kategori resuk alak takwinak kechubchatik nari ehe haskih pari rahayibal rikitat. Riare cheko ushikin chutaba. Rirahayibal rikah he haskun ni malak rikonik che awatalik pahunuleu. Kategori kurika hun achi. Arechi kuriko krawak che kan humul erumal che sibalak kikotik kbechi ukayishi kronohelio hastak. Kategori kulok ri hunulewri. Rira hoibal rikak, shokunhe, jehas hun akkaiche kutsukuhri uts ek chupchatikalak takabak. Kategori arechi shurik hun che sibalak pakalik, kbechi ukayishi kronohelio hastak ekuloko. Rira hoibal rikak, shokunhe jehas hun katche kikyak paripolo. Kategori kumol ki takwachkar. Aretakchi nohinakchik ri akchapal takkar kesa hulok chuchi ri polo. Ketuyik ekikmol pahunchakach ri uts takkar ekikyaku miri mani uts tak. Shokuhe herik kulmatahik pariuk ismalil ri wachuleu. Kepenari ri angel. Ekiktaznari ri etzel takwinak chikishol ri esuk takwinak. Arech kikyaku miri eare parini malakak. Chilari riok eh eri kuchuchem wareyah. Riish, akichobu be alrono helveri.
8: He!
0: Kachobo kechachirech. Eri are kubirchkech.
2: Herinak ut. Rono helah tzibanel che utihoshel irahoy balrikah. Te are jehas hun rahau hunha. Che kresa hulok. Pariokshet riuhastak che ukolom. Rik ak erik el.
0: Katekuri are takchiri Jesus. Kuki subishik wetak tzihobelil ri, kbe ubi chila, kbe ulok pari utinimit, katehon chikech riwinak pari ukolbal chabal, kikimayeh uwech riare ekikbih.
8: Hawihe lakpe wichrech riretambarri, eletak maibale.
1: Laman areta wale are riukohol ri ahanel, laman marita ubi ri unan, eku ri rachalal, laman aret ri Santiago, ri Jose, ri Simón, eri Judas,
3: eri alitomap tak era chalal la manekota konohel ri are chqashul ri uh khawhek pewi chrech ronohel weri eketsak pari makro mal ri are katekut ri Jesus kubir chikech
2: shuwi pare utinimit e pari rachoch ketsalashwi uach kun qashal utsihre dios
0: katekuri waral ri mankopan tiki maipal rumal che mankota kikohbal ri winak. Mateo capítulo 14. Pawetak ihri, ri Herodes che tetrarca, kutari utztak tzich, kibishpuiri Jesús. kubir chikech ri eu patani nela.
9: Ri are, are ri shuanah kasalha, shkasta hulok chikishol ri ekaminakib, rumalk uak chakun ruk riare, mayibal takchok ab.
0: Sharumalche chushekan weri, ri Herodes, shuchapori shuan, shuyutu e shukoh pariche, rumal ri Herodias, cherri shokil ri Filipo, ri rachalal riare, rumal reche ri shuan, shubir cherech.
10: Mayatal tachawe chatkor ruk riare.
0: Katekuri, kaneva, shrah shukamisah riare. Shushibigrib chikechriwinak, Romal recheriare, kashalutsihri dios chikiwechriwinak. Kategori, parinimak ihriu ihri Herodes, Rirali Herodias, shohopanikar chikechriwinak. Esipalach uts shrilri Herodes. Shahekori, rukhunimalach tsir, shuk alahisar che kuyana chirechriare, rikutana chirech. Romalche shokise shukush rumal riunan, riare shubir.
11: Chay abachuech waral pawehun platori riujolom rishwan akasalha.
0: Riahawinel, sipalach bisonek, katekut rumal rinimalahutzir, ekumal riwinak. Shtakanek arech kiach rech. Shtakanek arech ketulok riujolom rishwan pariche. Shkamulok riujolom pahun kolbal, tekuri shach rech riali, eriare shukamubi chrech riunan. Ri eu tihoshalab rishwan shepetik. Shkikamubi riubakin eshkimuku. Katekuri shabikibih weri chirech ri Jesus. Aretakchi ri Jesus retamchik weri kelubi chila pahun hukup kabenak pahun tinali kolibal. Nak kabewi chikech riwinak. Aretakchi riwinak ketamak weri kikiternabe hubiri are kabewi chakakan patakritinimit. Aretakchi kakahulok pari hukup keril sipalak winak. Katekuri Tiukush kiro ekki wech, eki okunahri eki yawabib. Kahinak chikri ek, kikipuko krug diare, rieutihoshalab, kikibir chirech.
3: Toloniku hun kolibalri, ebenak chirik ek. Chahacha babi, lewinak, arechkebe, takritinimit, cheuluk ek rikiwa.
0: Eri Jesus, kubir chikech.
2: Manrahau shik tak chikebe ubik, jia kiwa ish.
0: Katekut, kikibir chirech.
12: Reuch chuwik o hop kashnawakuk e kiepkar.
0: Kubikri are chikech.
2: Chigama ma ulok chwech waral.
0: Katakanik chikech riwinak arech kekisoklech kip chori ayes. Kateguri kukamukok rihok kashlangwa eri kiepkar. Kakai chikah, kutewuchih, kupiro. Kateguri kuya chikech rie utihoshalab eri eare kikia chikech riwinak. Konohel sipalak kewaik e sipalak kenohik. Ero kriu kash takwa, kikimol kablohok nohinak takchakach. Eri wokinakchik ehok mila chihab, eman ehelam terishokib eri akalap. Chichanim, sipalak takan chikech rie utihoshalab, arech kiak anubi parihukub, eke nabiahubi chakab chuwach riare. Eri are, tahin kyohach ubiri winak. Aretakchi ehachatahinakchi ubiri winak, kapaki utukil puwiri huyub, nakchikech riwinak. Arechk chauruk ri Dios. Aretakchi shokriakab riare utukel kochila. Rihukub nakchik kowich rech riuleu jejas kiep o ship estadio. Ruk etripolo kuyakiari hukub romal rech cheri kiakir kohomomulok chikiwach. Parikispal utsakatil riakab kepeolok kuk riare kebinulok puwiri polo. Rieti hoshelab aretakchi tahen kikil riare chekebin puwi ripolo kikishibih kip ekikbih.
3: Riare hun shibanel.
0: Erup shibrikin kikirakakeh kichi. Katekut chanim di Jesus ki uchabeh kubih chikech.
2: Chiku baik ush. In mishibih hiwip.
0: Katekuri rilu kubih chirech.
4: Ahaushel. Weat. Chinatakaba riin. Arech kimbechi awuk puwiriha.
2: Chatasahulok.
0: Kichari Jesus chirech. Rilu kakahubi parihuku. Kebim puiri ha, ekberuk ri Jesus. Katakuri aretakchi krili humumi krikiaki, kushibih rib, eshokohe, tahan kukutkupubik, kurakake huchi.
4: Ahaushel, chinakolori in!
0: Chichanim ri Jesus kulikapan riukap, ekuchapriare, katakuri kubih chirech.
2: Achi, nit akohmal, suchekuban kebakush?
0: Kiakan parihukup, ekkahuwech rikiaki. Eri eko parihukub kikimih kip chuwach riare katekuri kikibih.
7: Castigna cochat a tu cojolri Dios.
0: Kikikis ribe, catecuri, que pompar el ruleuri genesaret. Rebinak e aguaralri, aretakchi, kikichopo watch riare, kikitako bishikritir, chikech con ojelri nartinimit, e kikikamulok chirech con ojelri e yawapip, kikitachirech, arech kikichapokok, keneba shuiri uchi ratiak, e con ojelri kikichapokok, que coltajik. Mateo capítulo 15. Chichanim ejujune fariseo ejujune achzibanelab che petinakolok pari Jerusalem kekebukok rugri Jesús ekekibir chirech.
1: Has che cheri eatihoshelab kekash pueri kitzir rie oher enim tak kanan katat rumal che man kakichak tarikikab aretak chi kewaik
0: riare kubir chikech.
2: Riish. Has che kish ash puiri upishabri Dios rumal ri ukolikri itzihri ish? Rumal rechiri Dios shubir. Nim chawila wiri atat eri anan. Eri hunche kubir itzel puiri utat on puiri unan. Chkahisa shuwach rugri kamikal. Katek ut ri ish kibir. Ri hun winak che kubir chrechri utat on chrechri unan. Ri mebil che lok kinya in chawich. Man kinyatak rumal reche kinkoh chrech rita malto op. Rihun winakri, marahavshiktak nim kerilwi ri eunan eutat. Shaheri, ri ishi pakchihri upishabri Dios rumal ri itzihri ish.
3: Keb ipalak, kas utsubishik shubih piwi ri Isaías ashel utzihri Dios. Aretakchi shubih. Webinakri, nim kinkilwi ri in ruk rikichi. Katekut, Rikanima nachkovi chwechri in. Makota upatani ihlanik chekik manchunwach. Rumalche shuvi are kikutri kitzihri winak.
0: Keusikihri winak, katekuri kubir chikech.
2: Chitama chichobo ma. Manare tarikoku bi pari uchiri winak. Rikmanov itzel chrechri winak. Ariri kelulok pari uchi, rikmanov itzel chechri winak.
0: Kekipu kokri tehoshelab. Ekikibir chirech.
3: La huetam riat, cheri e fariseo kikipakchih huatzihri,
0: kubir chikech.
2: Ronohel che, cheman utikom tarinutat kochikah, kbokitah na shas chusheri uk amalulok. Che iakanok ri eare emoyib, che ek amal bech kech emoyib. Kateguri we hun moy kamal bech rech hun moy chik, ekebri kebetsak na pa hun hul.
0: Rilu kubir chirech.
4: Chakotu chakawach, riubishkil wetziho belilri.
0: Riare kubir.
2: La shokoheri ish maha kori ewatambal. La mankichop tachche ronoheri kok pari chi, kash pari washkol, kateguri kelu lok pari tel. Katekutri kelu lok pari chi, petenaku lok pari iwanima. Yarewa weri, ikmanowi tsel chrech riwinak. Rumal rech, chechi pari anima. Kelu lokri tsel takchomanik. Ri kamisanik, ri makahru ishokachi, ri tsel kasdemal, ri elak, ri tsel atmalzih, ri yokanik puwiri winak. Rewa weri, ri kbanowi tsel chrechri winak. Shahekuri, che manchahom tari kabah, ekban riwaim, mankubanta itsel chrechri winak.
0: Aretakchi, kelubiri Jesus chila. Nakbeubik pariutinimit ritiro erisidon. Honishokah kananea, cheshelulok pawetinimit ri, kurakakehuchi ekubih.
11: Chato kobisah nuwach, ahaushel, ukohol ri David. Hunitzelu banom kash chrech riwal.
0: Kategori riare, mankota hunzir kubih chrech. Ri eutiroshelab, kiakep ukok, ruk ekikta chrech riare.
3: Chaya chech rikutu, rumal rech che kurakkehuchi urakatamulok.
0: Katekut riare kubih.
2: Riin shuvi intakomulok chkech richih che esachinak parirachoch li Israel.
0: Katekut rishok koponchiruk riare ekumehrib chuwach riare ekubih.
11: Ahaushel, chabana junto kop chuech.
0: Riare kubih chirech.
2: Mankuyatah che kikamu miri kikashlangwari e alkuwal shelab. Arech kikyaku bich kechri tzi.
11: Khea khawshil.
0: Kchari are.
11: Katekut. Shokukhiri alak tiktzi kiktikhuri kin khetna kushrik. Chekitsa kulok chusheri kimeshari eka jau.
0: Katekuri di Jesús kubiachirech.
2: Hena kutishok, ni malahri akohonik. Chpetok ma awuk rihastak shekarayik.
0: Katekuri chichanim kukuntakri ral. Ri Jesús kelubichila katekuri kepechuchiri polou rechri Galilea. Kepakepuwiri huyub ekutuyichila. Esi palakwinak kiakipu kokruk. Ri eare kikikamubich rech echokotakwinak. Emoyi etunkikap emem. Esi palak ekinikachik ekikiyao kok ri eare chorirakan. Katekuri keukunak ri eare. Shahekuri maibal kekanakan riwinak. Are takchi kekilri emem cheke chauchik. Ritunkikap che eutchik. Ri echoko cheke pinchik. Ri emoyip cheke kaichik. Katekuri nim kikilwi riu Dios ri Israel. Katekuri ri Jesús ki usikihri eutiokoshelab ekubir chikech.
2: Quinto obisah ki wach webinak. Rumal reche ushib ikchik che kori eare uk. Emankota ri kiwa. Tiin man kinwaktak che ruk numik ken hachubik. Wene ke tu karmaik paribbe.
0: Ri eutiokoshelab kikibir chirech.
7: Jawije kakakamawi kashlanwa pawe juntzina likuleuri arech kitihwe si balajo inakri
0: di Jesús kubir chikech
2: joropa kashlanwa koibuk ish
0: kukup kechad ri eare eke boshi palak takkar katekuri katakan chikech ri winak arech kituyi puwi ri uleu katekuri kukamukok ri wukup kashlanwa iri takkar kutewchir kupiro ekuya chikechri etihoshelab are chikikia di eare chikechri winak konohel kikitiho ekenohek erugri takchkab chek totahik kikimul wukub nohinak takchakach ekihap mil riachihap cheshewa ik eman ehelam tiri eheshokib eri eaklab katekuri are takchi shekhashtahubiri winak ri Jesús kakam prihukub ekbewubi parirulewri magadang. Mateo capítulo 16. Rie fariseo erie saduceo que kepukok arech kikikok pakash kikitach rech kukut chikiwech hun ukut balrikah riare kubir chikech
2: aretak chik kahrik ih riish kimih utsku manwetak ihri rumal rech kohun kiaklak achorikah aretak chik ksakar wachulew kibir chik kamik pesi balahab Rumale chik ohun kiaklah ekum chorikah. Hebari, riish kicho ma kisikih wachrikah. Kategori makishkovin tachi usikishik retakukut malwetak ihri. Itzel emakunelalah ihaal ku ishok achihab. Kutahun kutbal, eshuwi kiatahna chrech rehun ukutbal rihonas.
0: Ke uyakanok ekbeubik. Aretakchi shekash chakapulok ri etihoshelab manshnatahtu kamikulok kikashlangwa. Ri Jesús kubir chikech.
2: Chihaka ibok och emihikibai kush chrih ri kush kikashlangwa ri fariseo eri esaduceo.
0: Katekuri ri eare kikichomak pakanima.
3: Riuk mankota kashlangwa kukamulok.
0: Ri Jesús kuchabweri ekubir.
2: Ishwinak, che shahubir ikohonik, has che tahin kichomah che mankotari ikashlanwa, la maha kichobo, la mankna tahta chiwech rihob kashlanwa eri ehob mil achihab, ehoropa chakachi nohisahna ruk rishimolna, eshokoheri wukub kashlanwa eri ekiheb mil, ehoropa chakachi molna, has che man kichob tah che man aretari kashlanwa kinbir, henakut, Mihiki ba ikush chrihri ukush kikashlangwari e fariseo eri e saduceo.
0: Katekuri kikichobo che manareta shubihri ukush kashlangwa. Are shubihri kitihri e fariseo eri e saduceo. Ri Jesús kape pari utinimitri cesarea rechri Filipo. Katekuri kuban hun kotoch chiach chikechri e utihoshelab.
2: Hachin ukohol ri achikik bihri winak.
0: Ri eare kikibig.
12: Nikah kikibig hareri shwanak kasalha. Nikah chik kikibig hareri Elias.
3: Nikachik arere Jeremías, o junoher kasharutsiri Dios.
2: Katekut, riish, haskibir in hachin riin,
0: risimón Pedro kubir.
4: Atri Cristo, riukohol rikaslik Dios.
0: Di Jesús kubir chirech.
2: Utsawech riat Simón, atukohol rijonas, rumal recheman aretari bakilal, erikikel, kutubinak verichawach. Nemrare nutat chekochika. Herina utri in kimbir chawech. At ri atabah, kateguri, buviwe hunabahri, ri in kinyak nari nukomontiosh. Eri uchiri hades mankch akanta chrechriare. Ri in kinyana chawech ri at. Ri olavibal ri rahoibal ri kah. Eri hastak chekayut chuachuleu, kyut tahik chikah. Eri hastak chekakir chuachuleu, kkir tahik chikah.
0: Ekatakan chikechri eti hoshelab, arech mankota kikibihwi, che areri are ri Cristo. Kiwe uchanimu lokri, ri Jesús kubahi hukutik chikechri eti hoshelab, che rahaushigwi cheri are, kaskebenachi pari Jerusalem, esipalak kabanak ash chrech, kumalri enimak takwinak, ri echuch kahawib eri eachtibanelab, ke kamasashikri are, epari urosh ir, ke kastahikuwech, ri lu. Kukamubiri Jesús, katekuri kumaji huyaji kriare.
4: Ri Dios mankuyata weri chawech, mankulmahta waweri.
0: Katekut riare, kusutir rib ekubir chirech rilu.
2: Hat, chatelu bich nuach satanas, kamank aschwech. Rumal rech cheri achomanik, manareta wa riuchomanik ri Dios, areki chomanik wa riwinak.
0: Katekuri ri Jesús kubir chikech ri eutihoshalab.
2: Wekohun krak teri chwihriin munatisach chbil ak anrib. Churuk ahri uribbal kategori chetere nok chwih. Rumal rechi hun winak che krak kukol ri ukasemal kutsaknari. Katekutri winak che kutsaknari ukasemal umal riin kuriknari. Hasu tzil chrechri winak che kuchakro noheli wachulew. Wekretzelaha anrib liare. Has kuyao kuyak ri winak che ukeshbali ri ukasemal. Rumal recheri ukohol riachik penari pari ukihri utat. Kugri e angel erechare. Kateguri, kuyanari rutoh balil chkech konohel he hasri kichak. Hasih kimbih chiwech, ehohun chkech ri ek owaral ri, manketamahta na uwach ri kamikal, aretakchi kikil nari ukohol riachi. Che petinak ulok, chi pari rahay bal ulok.
0: Mateo, capítulo 17. Chiwakib ikhchia kanok ri Jesús ke ukamubi rukriare rilu ri Santiago eri rechilal shuan ke ukamubi riare puwi hun nim huyub katekuri riare kishtak chikiwach ri wachiban kichuplinik khekhas rik ikh eri ritziak kukhalsak khekhas ri saqil katekuri kikikotkip ri Moises eri Elias chikiwach chekechawruk riare Rilu kchawik kubir chirech di Jesús.
4: Ahaushel, usche kukkohi waral, wekawah, ri inkimban na waral ushib ha. Hun awech at, hun chik rech di Moises, hun chik rech di Elias.
0: Tahin na kubir wetzihri, arechi kepe hun saksus, cheke uchoku, chusheri umuh. Kateguri kelulokchi parisuts ulok, hun chabal che kubir.
13: Arewa welokalah nukohol, Ruk riare kowir ronohel rinutokob, chitatbeh riutzih.
0: Ruk wetzih ri etihoshalab, kikihu papar kiwach chori uleu, sipalah kikishibihkib. Katekut ri Jesús kepekuk, kiuchepukok ekubih chikech.
2: Chishwa lihok, mishibihibib.
0: Katekuri aretakchi kikiyekri kiwokoch, mankota hunchik kilo, shuwi utukel ri Jesús kolek. Aretakchi Ishululunak chilok chori huyub. Ri Jesús kuyawe juntaknik chikech ri.
2: Mi bih chrech hunwinak vihastak che shibilori. Katena chi riukohol riachi kastahinak chuwach chikshol ri ekamenakib.
0: Eri eu tikoshalab kikita chrech.
14: Haschegut chereakts ibanelab arekik bih. Che arena bek pinari Elias?
0: Riare kubih.
2: He, haschihnakut. Chinabek peri Elias che usuk umashik ronohele hastak. Eri in kimbih chivech che petinak chikri Elias. eman shketa magta wach eshikiban chrechri are ronohel rishkaj shokohe herina kutri ukohol riachi kukashek narikash shas nakumal ri are
0: katekuri ri eutio shalab kikichoboche are rishuan akkasalha kutihoh are takchi kioponchi humul kukriwinak hunachik kebukok ruk kshukichu wach ekubir chrech
12: Ahaushel, chatok ibisahu watch nukohol, ko itzel kiakik trechriare, esibalah ni matahinak. Rumal chik itakmul, ktakub I parikak, ek itakmul chik parika. Riin, nuk amom bich kechri eati hoshelap, eman ekowinak tache ukunashik.
0: Ri Jesus kubir.
2: Ayum, ri ishche ishun mayil kiksak cheman kishkohonta, eche ish itzel takwinak. Chika humpana kin koji iwuk, chika humpana kishin qeina, chika ma ulok riare chwech waral.
0: Ri Jesus kash ktaqan chrech ritzel, eke lubi ruk liala, echi utz kakana hulok riala ri, katekuri ri eti hushalab, kikipu kok ruk ri Jesus, nahapan chikech riwinak, eki kibih chrech.
7: Khasche chiri uk mankotari kowinem kuk, arech kakyak ubi riare,
0: kubih chikech.
2: Rumal reche shahubik e ikohonik olik. Riin kim ikhchiwech, wetako ikohbal ish hachahun nit alakiha. Riish kim ikhna kuwa chrech wehuyubri. Khat bichiri chik ahale. Kberi, emankota hun hasashri cheri matakori ikowinem chrech.
0: Ri eare kimulim kip pari Galilea. Ri Jesus kubik chikech.
2: Ri ukoholia chik hachitah na pari ki abri winak. Kikamisah nari, epari urosh ik, kikastah na uwachri.
0: Eri eare sipalak kebisonek. Are takchi kiok pari kafarnaum, re kikimuli keb drakmas, kikipukok rurilu, e kikibih chirech.
1: Ri wakhtik, lamankutok tari keb drakmas?
0: Re are kubih.
3: Kastik nakut.
0: Katekuri are takchi kopanchoha, are naberi Jesus kubih chirech.
2: Haskacho Maximón, ri eara javibal ri huachuleu, hachin tak chkech kiktaviri al kabal, on ri kuchuj, chkech ri kalkual on chkech ri ekashlan takwinak.
0: Are takchi kubih ri are.
3: Chkech ri ekashlan takwinak.
0: Ri Jesús kubih chirech.
2: Shahek uri ri alkual shelab man kiktohtari. Kateku tarech man kabantak ash chkech hat paripolo. Hakiakari chapa balkar e chachapari na bekar chekelulok. Chapoch ori uchi, kategori karik ri hun estater. Chakama ulok e chatoho ruk veri ri alkabal. Rajawshi kintogri in eri alkabal rajawshi katogri at.
0: Mateo capítulo 18 Pawe hun kakbal ri kekep pukok ri eti hoshelab rukri Jesus kategori kikibih chirech.
14: Hachin bari ni malakubanik pari rehawibal rikaj.
0: Riare kusiki hunalajakal ekuya panikaj chikech katekuri kubir.
2: Kasih kim bichiwech, weri ish man kik estaywi e man kibanti wibri ish ishe has eakalab, man kishok tari pari rehawibal rikaj. Hachin rikunit irisah narib jehas wealajakal ri, are are ri rini malakubanik pari rehawibal rikaj. Ejachin kukulah hunalah hakal jejas weareri, rumal rinubirin inri kinukulah. Atekut, rihun winak chekutzak richomanik hunalah hakal chekakon chwechriin, are utsri, chrech, chekokisash cheri ukul hun chkech, rini malah takabach chekikisobilisak ri eburish. Ekhutubi parinim polo, kashrech ri wachuleu rumal hastak chekutzak ri uchomanik. Rahawshik chekperi kutsak ri chomanik, katek ut kash rech ri hun winak, charek banovik kiktsak ri kichoma bal ri winak. Herinak ut, we rumal ri akab katmakunik, chaketa ubik e chakyaka ubinak chawech. Ari utsri, chawech che kut akab on kut awakan katok parik aslemal, chuwache katkyak ubiruk ri kep akab e ruk kep awakan parihuna alikalak ak. Ewe rumal ri awokoch katmakunik, Chak oto ubik e chakyaka ubinak chawech. Are utsri chaweche at tzok. katok parik asle mal chuwachri kat kiaku biruk rikep awokoch parik yak balmes rechri ak. Mi betzalah huwach hunch kech wetakenitri. Rumal recheri e angel chikech e are chika, ronohel ikki kilu wachri nutat chika. Haski chomahri ish? We hunachi eko ok al uchir, kategorik sach hunch kech. La man ke uyata kan ri rihumuch belehlahucho rihuyum. Arechk beche utsukushik rihunche sachinak. Ewe kurika, kasikim ichiwech, cher sibalak kikotik china ri rumal riare. Chuwachri ehumuch belehlahuche man esachinaktah. Shahek uri, man urayi baltari tachika, chek sachik, kneba shakun chikshol wetak enitz ri. Wek makun riawachalal, hat eharika awi brug riare. Katek uri, Chayahari are pa utukelwi, shuwiri at eriare. Wekutari atzih, kachakriri awachalal. Weriarek mankutatari atzih, chakamao biawuk rukhunchik on ekepchik, arech ekep oshib ek atalzih, kikman atokzih puwi hunhasu wach. Weriare, mankrahtak kutari kitzih, chabih ba werich kechri komon. Ewe shokuhe mankutatak rikitzih rikomon, chabana ba. Cheriare, hunchik sholi mahunam takakohonikuk, e hunch kechri e ahtok inelap chawach. Kastik kimbih chiwech. Ronuhel hasu wachiri ishki yutu chuwachulew, kayutahik chikah. E ronuhel hasu wachi kikiro chuwachulew, kikirtahik chikah. Shokunhe, kastik kimbih chiwech. Chewe ekep chiwech ish chori wachulew, kikihunamatisahri kichabal, arech kiktachwech hun hasu wach, shakapastane. Weri, ki atahnari chkech rumal rinutat chik ochikah. Generi, retakchi ek okep, ek o ushib, hunam kimulim ki parinubi, riin inkori kuk chila.
0: Chichanim, chikip ukuk rilu ek ubiq chirech.
4: Ahawshel, choropa mul rahawashik chikinsach umak riwachalal chikmakun chnuwach, la wukup mul?
0: Ri Jesus, kubiq chirech.
2: Man kimbih ta wuku mul chawech. Arek ut kimbih oshkal la huhmul wuku. Rumal kuri. Shokuheri rahoy balrikah. He haskun ahawinel cheshrah. Shrahilah ripwak. Kugre eupataninelab. Are takchi. Shumahih. Relahashik. Shkamu bich rech hun ahpataninel. Che la huhmil talentos riukas. Rihunachiri. Man kkovinta che utohik. Rumal kuri ri ahaw. Shtakanik. Arechk kayesh riare, riri shokil, ri eral kuwal, eronohel riuhastak. Arech are kokisashik tohbal riukas. Chichanim ri ahpataninel, kukyakrib chori rakan, eukasamu palak chori ulew. Kubih chrech, chayake wushib ik chwech, kateguri ronohel kintohnari chawech. Ri ahaw, kutokobisah huwach rihun ahpataninel ri. Kutsakapih kanok, ekuchub kan riukas. Aretakchi shelubik, rihun ahpataninel elri, shurik hun rachil, cheok al denario sukas ruk, shuchapo, eupitz em chiriukul kubih chrech, chayakan chwech ronohel riakas. Rihun rachil kukyakrib chorirakan esibalah kukomih chrech, chayake wushib ik chwech, kateguri kinyanari chawech, katekut riare man shrahtah. Areshbek, Eshukohokan rihunchik pariche chikate kutohna ronohel rukas. Aretakchi, rirachil kikilweri, si balak kebisonik, katekuri, kebekibih chrech rikahaw ronohel rishkulmatahik. Chichanim riahaw shtakan chrech usikishik ekubih chrech. Itzelah pataninel, riin ronohel riakas shinchupu, rumal chiri at si balak shatachwech. Laman rahaw shiktak ut, Cheshokoheri at shatokobisa huwachri awachil jehas shintokobisa huwachri at. Kateguri, pari royowal, riahaw shuhach chkechri e ahmayur, chikate kutohna ronohel riukas. Jewa haswari kumana chiwechri ish, rinutat chikah. We manrukta ronohel iwanima, kisach chkihuhunal, rikimakri iwachalal.
0: Mateo, capítulo 19. Katekuri, aretakchi, ri Jesús kukisri ucholajil wetzigri, kelubi pari Galilea, ekbeubik pari utinimit ri Judea. chakab chirech di Jordan. Si pala kewinak kikitar na behubiri are esheo kunak chila. Ehuhun fariseo kikipukok ruk ekikbih chirech arech kikikokri are pakash.
1: Laya talik chekhun achi kuyakan riri shokil shakapas rumalne?
0: Kubih.
2: Laman isikim tak cheritikonel kisanel chepare utik malulokri uachuleu Si utik ri eare chiachi echi ishok. Kategori ishubih. He, reachi kuyanakan.
15: Estás escuchando Fe Lo Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Tuk ririshokil

0: رشوان كتكوري ككبير تشريج
1: رابي ريخونچه قاوك چقاب تشريج ريخوردانچك ريخونچه اوتالاق اتوختيخ شابان بوي رياري تخين كوبان قاسنا اكونوخيل كبه بيروك رياري
0: رشوان كبير
2: خونوناق منك كوينتاق كوبان خون خاسواج ويمانجا اوم تشريج رومان ريكاق رئيش إش قتل سيخ شويش رئين جشاس إن شن بينيك من إنتخ ري كريستو رئين أري إنتقوم لوق شويش ري أري رخون جيك أو ريج أب ألي روك أري ريج أب ألا كتك أود ري راچير ريج أب ألا جيك أو روك ري أري ري كوباتانيخ إكوتات بيخ ري أري كيكي كوتيك كوتاري وج أب أل ريج أب ألا أري كواري كوتس أكتا بيخ ري نيما لخنوكي كوتيمال رخواشيك چيكي يو قيخيل ري أري اكنيز أريك نو قيخيل ريين ريخون چي بتناقو لوق چيكاخ كو باكيوي كونو خيل ريخون چي كيل باري اواجوليو ريج ري اواجوليو اك تيخونيك خي خاص خون چي ريج ري اواجوليو ريخون چي بتناقو لوق چيكاخ كو بان اتوغ تيخ بوي رين خاستاق چي ريلوم ايو توم كاتيكو ري منك اوتا خون ويناق كاموو ري اوغاتبال تيخ ريخون ويناق جيكوك أموري وقت مالتيخ قاسيخ كتقتاخ رومال جي ساقالاختيخ ريديوس رومال ريج جي ريخون وطاقوم ولوق ريديوس كوتيخوخ تقري وطيخ ريديوس رومال ريج جي مانكوك أم تاريخ ري وسيبانيك ريتيوش لاخوش لابشيل ريتاتشيل كولوق إخ ريك أخول شيل ايوجا أوم رونوخيل ريخاستاق باريوقاب ريخون جيك كوخون تريج ريك أخول شيل كو ريخوناليك وك أسلي مال ريخون چه منك كوخونتا چريچ ريك اخول شيل منك ريل تاري ريك اسلمال كتيك اوت اريك كاناخري ري رويوال ري ديوز بوي ري اري
0: خوان كابيتولو 4 اري تخشي ري جسوس ري تامچيك چي ري فاريسيو كي توم چي اوتخول چي ري اري تخين كي كي اريك ري اوتي هشلاب اي اري سيبالاخ كوبان چناري قسنا چووچ ريشوان كنبا چمناریت ری جسوس کبنو ری قسنا ایاره ری ایوته خوشلا کیل اوبیک پاری خودیا اکتسلیخ چی اوبیب خمول پاری گالیلیا کاتی کوری چی رخاوشیک وی کخاش پاری سماریا کپن با پا خونتین میت ریچ ری سماریا سی کار ری اوبی نقاخ چریچ ری رولیو ری خکو چی شویا چریچ ری اکخول شیب Chila kowi ri uk yambalja rech ri Jacob. Ri Jesús kosinak rumal ri benem. Tiul nakaj ri uk yambalja. Genek o pari wak kajbal. Huni shok ak Samaria. Kopnik chila arech kresaj ubi ukhron. Ri Jesús kubir chirech.
3: Chaya nukhron arech kin kumuh.
0: Ri eutehoshelab ebenak paritinmit chiulok ik kiwa. ری ایشوق اخ سماریا کبیغ چریچ
4: خس چه؟ ری آتت خودیو کته کوری کتا خورون چویچ ری این؟ چه این خونیشوق این اخ سماریا؟
0: رومال ری چی ری خودیو منکات و تیل چک شال کک ری اخ سماریا ری کسوس کبیغ چریچ
3: ویتا ویتا امری آت ری اوسی پانیک ری دیوز اخاچین ری کبین چا ویچ چای آنو خورون آت تنری ریشتا اویچ چریچ اریاره شویاتا ناری چاویچ ری کوالا خا
0: کو بیخ ری شوک چریچ
4: اخوشل من کتا کاویز بیخ ری خا اویو کیم بال خاری سی بالاخ نخو پان بینق خویخه با یوم گوی ری کوالا خا لاری اتنیم پوچ چوواچ قطات خاکوب چه شویاچ قیچ ویو کیم بال خاری کتی کوری چه قموم چریچ وی خاری ریاره اری ارال کوال شکو خیر و مبیل
0: ری جسوس کبیخ چریچ
3: ری خونچه کقوموخ و خاری کچاقیخ چی نخومولو چی کتکوت ری خونچه کقوموخ ری خا چه کنیانا ری این چچ منکوتا چی خومول کچاقیخو چی ری خا چه کنیانا این چریچ کبان خون اوک ایبال کووا پاری آره چه کبول بوتیک چچ خونالیک کاسل مال
0: ری خونی شوخ کبیخ چریچ
4: اخو شیل چایا بچویچ ری خورون ری اریچ منگ چاقیق تا چینو چی ای منگ کمپیت تا چی ورال چی ریسا شیک
0: ری آره اکو بیخ چریچ
3: خط خسیکی خو لوگ ری اگوا چاقیل کتگوری چتسالی خو لوگ ورال
0: Rijuni shok kubir chrech.
4: Riin mankota wachajil.
0: Ri Jesús kubir chrech.
3: Utsri shabih. Riin mankota wachajil. Rumal recheri at eqashinaq hob awachajil. Erijun cheko abu kamikri man awachajil tah. Eweri qasihri kamih.
0: Ri shok kubir chrech.
4: Ahaushel. Riin kumwilo cheri at Atrun qashalu tsikhri Dios. Li qanani qatat shiqqihilahri Dios puwi we khuyubri. Katekuri riish kibir. Pari Jerusalem. Kovidi kolipal. Hawihera hawashikwi konuhel kikqihilahri Dios.
0: Ri Jesus kubir chrech.
3: Chakohori nutsikh ishok. Chepetinakhri kahbal khampana cheman puwita chiwe khun khuyubri. Shokman puwita chiri Jerusalem. Hawiri kishqihilanna chrechri tatshel. Riish kiqihilahri man iwet amta uwach. Riuh kakaqihilahri qet amu uwach. Rumal recheri kohlotahem petinak kugri ea judiyo. Katek ut, rikahbal petinak chik. Arewe ukamikri. Chekas utzu qihilashik kbanri Dios. Kiqihalashik nari Dios pari ushlabashel epa sakalahtzik. Rumal reche ejeriri winak ke utzukuhri tatshel. Ushlab shelri Dios. Eri kek ihilam chrechri Dios. Rahaw shik chek ihilak pari ushlab shel. E pari saqalak tzik.
0: Ri ishok kubir chrech.
4: Ri inu wetam chek penari Mesías. Ri kbish Kristo chrech. Aritak chek penari are kuyana ubishikri chiwetro nohel hastak.
0: Ri Jesus kubir chrech.
3: Inriri tahin kchawawuk.
0: Katekuri, chiwi uchanim rik peri u tehoshelab. Katekuri, ksach kikush. Min kikchob tahwi kchaw ruk hunishak. Katekut, min kot hun ko kubir chrech. Has katskuh, un has katsihoh ruk. Rihunishak, chishak bi kuyakan riuk ebal chila. Kutihanim kbe pari dinamit e kubir chkech riwinak.
4: Chisak, hiwilan hunachi che shubir chwech ronoher nubanom pari nukaslemal. La manareta kune alori Kristo?
0: Riare kielu bi pari dinamit. Katekuri, kikirka riare. Katekuri, riutehoshela kikcheher e kikbir chrech.
1: Rabbi, chatwok.
0: Katekut kubir chkech.
3: Riin kohun wakin tihoche man iwet amtari ish.
0: Ri eute hoshelab kikbir chbil kib.
1: La kohun winaklo shuya awa.
0: Ri Jesus kubir chkech.
3: Arewari nuwa. Chekin ban ri rahawanik ri intakowinakulok. E utsuk isikri uchakim bano. Lan man kibir tapuch ri ish. Krahna kiheb ik. Kategori kokri ri atoh. Utsbari. Ri inkin bih chiwech. Chiwali sahri kai bal. Kategori chishkai chrech takri tikon bal che anchik chrech ri atoh. Ri ah atoh ki atak chrech ri toh baluk ih. Kategori kumolu lokri ri takuwach ri hunalik kasle mal. Shahekuri kut. Ri ah tikonel hunam kikoti krug ri ah atoh. Shahekuri chepaweri kastik kelikri tzik. Hun riri ah tikonel. Hunchiriri akatoh. Riin ishin ta komu bich rech katoh hawihe. Man iyaom takan ikosibal riish. Enik achik shekosik. Eri ish ki wechbeh kan rikikosibal ri eare.
0: Sibalak ik iyak samaria. Che yak patinamit ri. Kekehon chirech riare rumal ri utzik rihun ishok kubik. Riare shubik chwech ronohel rinubunom parinukas lemal. Aritakchi riyak samaria ki open ruk riare iktach rech arech kanahkan kuk riare kanahkan kepk ich chila katekuri si balag nim kekhon chrech riare rumal ri utzik ekekbir chrech rihuni shok ri
2: chanim ri mankoh kohon ta chrech riare rumal ri atzik at rumal chechi ursh katayir ri utzik Kategori qit am chiriare qastzi khare di kolonel rech ri wachuleo.
0: Aretak chi okowinak chiri kep qihri Kelubik, kbeubi para Galilea, romarreche shas areneri Jesús chujik ba ubishik, chejunk ashel utzihri Dios, manim tak kilwi para utinmit, katekuri, aretakchi kopen para Galilea, riech Galilea, sibalak utz akulshik kikibano, romarrech chiri eare shikil ronohel rishuban para Jerusalem para numakich. Romal chiri eare shokuhe shepe para nimakich. Kate kuri katzlih kut parikana che utinmitri Galilea, hawhe shuk esh rihron pa amaha. Kohun upatanihel ri ahawinel che yawa priokhol ko parikafarnaum. Are takchi riare kuta utshol chiri Jesus pitnakulok para Judea, eche shopen para Galilea. Kbek ikurka riare. Ate kuri, kuta chereech arech kushuli ubik chi ukunashik ri ukhol, rumalrech chik kamikal chik kolik, ri Jesus kubik chereech.
3: Ri ish we man kibilta nik ahtak kutbal emayibal makish khontak.
0: Ri upata nihel ri ahawinel kubik chereech.
1: Ahawshel, chachulun ubik aretak chi mahak kamri wal kuwal.
0: Ri Jesus kubik chereech.
3: Hatubik, sask aslikre akohol.
0: Rihunachi, kkhonchrech ritzik shubik ri Jesus, katikuri kbek. Aretakchi, shulinem kuban ubik, ri eupatanichel, kikiklu ri are, ikikbik chrech, chik aslikri ukohol. Ri are, kutach kech ri kahbal, aretakchi, shutrik, kikbik chrech.
2: Iwir. Pariwikub kakpal shel ubiri aq chrih.
0: Rihun tat shel ri, shretamak che are wehun kakpal ri. Aritak chi ri Jesus shubik chrech. Kaslik ri akohol. Katikuri kakkhon ri are ikonohel ri ewenak pariha ukolbal. Wehun kak utbal ri che ukap utbal. Shubban ri Jesus aritak chi shetlik ubi pari Judea, ikbe pari Galilea. Juan capítulo 5. Chuwach chiqanoq wiri kohun kinimaqih ri judio iri Jesus ke paqi uloq par Jerusalem. Katikuri par Jerusalem kohun qotom jabal chihun qolbal ubi pa griego probatika. Ebetesda ubi par hebreo kohob utzeltmal hachrech. Chushetak we utzeltmal hari iqyol sibalah eyawabi emoyib. Echokoib, ekamnaqtaq kibaqil, chekeyem chikuchuk charib riha. Rumalrech chiri angel rech ri ahawshel, shakak ahumpana kakahulok parik otom jabal, ekuchuk chariha. Irinabe chekok pariha aretak chi shuchuk charib, kuntahik chirech ruyabil. Kochila hunachi, chehuwinak wakshak lahuk chihunab yawab riare. Re Jesús aretak chi kril riare chek yolnak chila eche retam chek itak junab jewa obnom kubik chrech.
3: Lakawak kat kunatak chrech ri abakil.
0: Riyawab achi kubik chrech.
4: Ahawshel, re in mankota jun hunuinak arech kinukiak ubi pariha aretak chi kuchuk chari. Aretak chi inbenak ri in. Хунчик кахна беч нуоч.
0: Ри Хесус кубих чреч.
3: Чатвали хок. Чак ама убиле ачат и чат бинок.
0: Катекури. Чи шакби уц чикри ачи. Кукам убири учат и кумахих бинем. Катекури. Сабадо вихунк ихри. Румал кури ри ахудио кикбих чреч ри ачи чириш кунашик.
5: Сабадо векамикри. Man yatal ta chawech chekak amu bile achat.
0: Riare kubik chkech.
4: Rihunche shin kunanik shubik chwech. Chak amu bile achat echat binok.
0: Riare kikot uchi.
5: Hachin rihun achichi shubik chawech. Chak amu bile achat echat binok.
0: Katekut. Rikunatachnak achi. Man retam ta hachinok. Shaneri Jesus shsachubi uwech chikshol riwinak. Rumalrech che ekosi balak winak chila. Katikuri, ri Jesús curiqa china parinim rachoch ri Dios e cubir chrech.
3: Chavilampe, atutzirinakchik, matmakunchiba, arech mankpeta junni malach ilchik pawi.
0: Rijuna chik be chubishik chkech ri a judio, che are ri Jesús shukunan ri are, rumal kwa ri a judio kukataj ri Jesús. Rumal che shuban weri paqih sabado, katekut, riare kubir chkech.
3: Katewa kamikri, kachakun rinutat, eshokoheri inkin chakunik.
0: Katekuri, ria judio nimalak kichukab kikho arech kikamsah riare. Rumal reche menshakt mat kuchakih ri sabado, shani shakohe kubir utat chirech ri Dios, ekohunamantesahri ruk ri Dios. Ri Jesús, Humulchik chowik ekubir chkech.
3: Kasih kasih kimbir chiwech. Rikohol shelman kkovin tak shakpa utukelwi kuban hun hasuwach. Shuwik kovin chubanik. Rikrilo che kuban ritat shel. Rehastak che kuban riare. Shokohe kuban rikohol shel. Rumal reche ritat shel kulo okeh rikohol shel. Ekukut chuwach ronohel rikuban riare. Katek ut. Kukut china chuwach nik ah ni malah tak chak china, chuwach we nik ahri, rechri ish si balah ksachna ik ush. He hasri tat chelche kuwali hisah kiwachri ekaminakib, ekuk asba kiwach ekuyari kik aslemal, shoko he heriri kohol shel, kuyari k aslemal chkechri krahri are. Rumal recheri tat shel man kubantak atotsih puwi hun winak, shane uya om ronohelik atbalsih chrechri kohol shel. Arech konohel riwinak nimri li kikbano rikohol shel. Jehas nimri li kwi kikban chrech ritat shel. Rihunche man nim tarili kuban rikohol shel. Shokohe man nim tarili kuban ritat shel. Cherita kovinaku lok riare. Kasih kasih kim bichi wech. Hachin kutari nutzih ri in ekekon chrech ri inuta kovinaku lok. Kori hunalik lak uk aslemal emankpetari chuwach ri atbalzih. Shane are elena kubi parikamikal e opaninakchi parik aslemal. Kasih kasih kimbichi wech, petinakri kahbal, ekochi ukamikri. Cheri ekaminakib, kiktayih nari uchabalri ukoholri Dios. Echachinta kiktayihri are, kik asiri. Rumal re cheri tatshel, chikowiri uk aslemal, parechwiri are, shokohechi uya om chrechri kohol shel, Riukasle mal parechviri are. Kategori uya omri kovinem chechri are. Arech kubanri atochzih. Rumal rechiri are are uk oholri achi. Mishibihi vip chrechveri. Petinakri kahbal kahampane che konoheli winak. Che kopatakhul kiktayihnari uchabal. Kategori ke elna ulokri echachin tak shikibanri utzil. Arech kek astah kiwach parik aslemal, echachin takri shikibanrik itzel, kek astah kiwach pahun atochzig. Ri in, man kinkovin tak kinban hun hasuwach shakpawech viri in. Ri in, kinban atochzig heri hasri hastak kinto. Esakalachzig ri, rinu atochzig, rumal reche manareta kintzukuh ri wahawanik ri in. Shane are kintzukuh ri rahawanik ri inutakowinaku lok. Weta shasri in, arikin man qatoqtsih chipanuwiri in, ma ustaneri rinu qatoqtsih. Hunchikri rikamanow qatoqtsih panuwiri in. Ewet amri in che utri u qatoqtsih rikuya panuwiri in. Riish, she itaku binik ahwinak ruk rishwan, eriare shuya qatoqtsih puwiri sakalaqtsih. Riin, manare takin kamu qatoqtsih hunwinak, shane arikin bihwa weri arech kishkoltak riish. Are are rikantil che nikilik ekuyari chak. Kategori, ri ishi wak shishkikot hun kahbal ruk ri uchak. Katek ut, ri inarek owuk hunimalak atoqtsih china chuwach ri atoqtsih rech rishwan. Rumal che ri khatak chak kimano, are kia owri atoqtsih panuwi ri in. Che shas are ri tatshel intakowinakulok. Ri tatshel che intakowinakulok, are are ya uinak ri atoqtsih panuwi ri in. Riish, mankota humul y tom ri uchabal. Riish, mankota humul y bilom ri uwachbal. Eri utzih mankajeqi takan iwuk. Rumal reche mankishkohonta chrechi in takowinaku lok ri in. Riish si balakinik o rilik ritzik. Rumal reche kichomak chik o junalikik aslemal rukri are. Kateguri, are ritzik kia orik atovutzik panuwi. Katekut, riish mankiwaktak kishpewuk arech kakohirik aslemal. Rinuk ihil riin man nuk amom takumal ribinak. Katekut, riin wet amiwach, riish mankilok okehtari dios pari ikush. Riin, inpetinak pari ubiri nutat katekuri, mankinik ulahtak riish. Wetak pechi hun shas pari ubi ak anribriare, shas kik ulahri rihun ri. La kishkowin riish kishkohon chrech ri dios, chare kik ulahri ikihil chbilak anibib, eman kitzukuh tari ikihil, chekperu grishahun chi dios. Michomah, cheriin kimban lak atoqtsih piwi chuwach ritat shel. Rik atal tzih piwi riish, are ri Moises, ri are, che shiku bar nojeri eweye bal chrih. Rumal re che weta kishkohon ish chrech ri Moises, Shokohe kishkohon ish la chwech ri in. Rumal re chiriare, shuts ibach ri tzih panuwi ri in. Katekut, ri ish, wema kishkohon chrech ri utz ibanik, la kishkohon kuri chrech ri nu tzih ri.
0: Juan capítulo 6. Katekuri, ri Jesús be chakab chrech ri polou Galilea, on chrech ri Tiberiades. Sibalah winak kiternebeh ri are, Rumal rech chikikil rihetak kutbal kuban kuk riyawabib. Ri Jesus kapaki puwi rihiyub ikatuyi chila kuk ri eutikhshala. Pitnak chik ri kashbal, paskwa, rinimak ik kech ri ahudyo. Aritak chi ri Jesus kakai chikak, ikril hun sibalak winak chi epitnak ulok ruk riyare, kubik chirech ri alib.
3: Hawihe kakalok na wiri wa arech kewa wewinak ri,
0: Kubih wiri chkech arech ki ukoh ri eare parikash, rumal rech chiri are retam ri kubanna. Rialip kubih chrech.
1: Kebuk alpwak mankutskata la arech chki hukunal kiktih hun chakab kech.
0: Hun chikech ri eutekhshala, ri atrish chirachlal ri Simon Pedro kubih chrech.
6: Kochiri hunala hakal chekohob waruk manomruk salwat ekepkar. Katekut, jasu patan wa weri chikech konohelu eik ilahta kuinakri.
0: Ri Jesús kubir chikech.
3: Che itui bari binak.
0: Kosti balak ayes pawehun kolbol ri, ketu yi nilo echo mil achihab. Katekuri ri Jesús kukamukok ri jetak wa, kumul chushir chrech ri Dios. Katekuri kukhech chikech ri winak che itiulik. Shokuhe heri kuban chirech rihetak kar, kiktiho ronohel rikkah, aritakchi shikwalech, kubir chikech ri eutehoshelab.
3: Chimolo ritakuch akapil cheshtotah kanok, arech mangota ri kuban kash.
0: Kikmol ri eare, katek uri, kablahoh chakesh kiknoxah, ruktak uch kapil wab nom ruk salwat, cheshiktokan rewinak aritak shikwalech. Aritak chi riwinak kikil wehun kutbal shbantak rumal kikbih.
6: Arewari kashalu tzik ri Dios rikpena chori wachuleo.
0: Kateguri, ri Jesus kuchobo chikpena chere chukami kubik arech ki yushisah ahawinel. Kanimah ubik kbech bi humul utukel parihuyu. Aritak chi kakak ik ri eutehoshela kishuli ulok chuchi ripolo. Kategori, ke akan ubi pahum huku, kiksukba ubi cakap cerai ceri polo, pari Kafarnaum. Okinak ceri akap, kategori ri Jesus maha ki urkari eare, kualah ri polo rumal rech cika hamumik hunni malah ki akik. Are tak cik binsam ceri huku, huwinak on huwinak lahuk stadios ne, Kikil ri Jesus chikbin puwi ri polo e ketahin kikib ulok ruk ri huku. Kikishbih kib ri eare. Katikut ri are kubir chikech.
3: In! Mishibih hiwib!
0: Kikkah wit kikam ubik pa ri huku. Katikut chi aninak kurka ri ulew ri huku. Khawi ri kisukbam ubiwi. Chukkab kikchik. Ri winak chi ek okan chikab chirech ri polo. Shikilo chiriare min shakan tubi pari hukuk kuk ri eutuxelab. Shaniki tukel ri eutuxelab shebe ubik. Katekut. Kopan nikahtak hukuk rech ri Tiberiades. Nakachi rech ri kolbul hauhe shiktihui riwa banom ruk salwat. Aritakchi kikil ri winak chimank otari Jesus chila. Ishokohe ri eutuxelab. Ki akanu lok patak ri hukuk. Che utukishik ri Jesus pa Kafarnaum. Aritakchi kikirkari are chakapchik chiripolo kikbirche.
1: Rabbi, hampa shatopan waral?
0: Ri Jesus kubirchkech.
3: Kasih kasih kimbirchi wech. Ri ish kinitsukuh marumal rechtache iwilom ri kutbal. Shane rumal reche shishwaik esibalak shishnohik. Mishakun ba arech kori wachek kisik. Shane arech chishchakunok arech kori iwache ko parihunalik aslemal. Riwache kuyana chiwech ri ukohol riachi. Rumal reche arewa we are. Rit ikatalik ruk rit ikmal rumal ritatshel Dios.
0: Chishakbi kikbir chrech.
5: Khasra khawashek kakabana arech kohchakun pari uchak ri Dios.
0: Ri Jesus kubir chkech.
3: Ri uchak ri Dios arewa. Cheri ish kishkohon chrech ri hunche utakomu lokri are.
0: Ri i are kikbir chrech.
7: Khas hun kutbal kaban riat, arech are takchik kil riuk, kohkohon chawech. Khas ri chak kabano.
5: Ri oher takkati kamam, shkitih ri mana parits inalikuleu, hachats ipatalik. Shuyari wa chkech chepetinak chikah.
0: Ri Jesus kubir chkech.
3: Khasih khasih kim bir chiwech. Manare tari Moises sha ori wa chiwech chespechika. Are ri nutat ri kiau chiwech ri kasih are wa chekpechika. Rumal rech, che are wa ri wa rech ri Dios, chekkahu lok chika, ekuyarik aslemal, chuwachu leu.
0: Katekuri, kikibir chrech.
2: Ahaushil, ronohel mul, che ya aba we wa chkechri.
0: Ri Jesus kubir chkech.
3: Inri in wa rech aslemal. Rihun chek peu lokwuk ri in, mankota chihumul kanumri. Rihun chek kohon chwech ri in mank chakikta uchiri. Katek ut, shmitak chwech fumal ri in, inibilom chik. Kateguri, mankish kohon ta chwech. Ronohel ri kuyari tat shel chwech kpena wuk ri in. Kateguri, rihun chek peu wuk ri in, mankink akta ubik. Rumal rech, cheri in in kahina ku lok chikak. Manareta kulim anari wahawanik in. Shaneare kulim anari rahawanik rihun in takawinaku lok. Kategori, hewari rahawanik reareche in takawinaku lok. Cheri in mankota hun kintakoch rech ronoheli uya omri arechwech. Shane kingwa la hisa huwach parik ismalkif. Henakut, arewari rahawanik rinutat. Cheronoheli kilo uachrik ohol shel, ekokhon chrech reare. Kekohi hunaliku kaslemal. Kategori, kingwa la hisa huwach riare, parik ismal kih.
0: Ria judio ki wishwat chrih riare, umalrech cheshubih.
3: Inri inwache inkahinaku lok chikah.
0: Kategori, kikbih.
2: Laman aretawari Jesus ri ukohol risheb, eri eunan eutat, ri ukhetam kiwach.
6: Has kuche kubih chanimri, inri inkahinaku lok chikah.
0: Ri Jesus kubir chkech.
3: Mishwishwat chbilibib. Mankota hun kpewu kriin. We man kikta ulok rumali tatshel. Che inutakom ulok. Kategori. Riin. Kwa lahisash na nuwach parik isbalqik. Tzibatalik patakrik ashel utzihri Dios. Konohel winak ketihosh na rumali Dios. Konohel winak che kutatbehri utzihri tatshel. Ekretamak kpewu kriin. Manshatak ohun ilowinak ritatshel shuwine rihun che petinak ulok ri Dios. Rihun ri rilom ritatshel. Kasih, kasih kimbih chiwech. Rihun che kakhon chrech ri Dios kohun aliku kaslemal. Inri inwa rech kaslemal. Rioher takiwati timam shkitih rimana paritz inaliku leu. Kategori ishekamik. Arewa wewa rikkah ulok chikah. Arech. Riketihovik mankekamtah. Inrin kasilek lahwache in kahinaku lokchikah. ribinak chikutih na wewari kohunalikun kasnemal. Kategori riwache kinyana inchrech areri nutiohil arechka kasiwe uwachuleuri.
0: Ria judio sibalak kikotrih chikshol kikbih.
7: Khasuya ikla kopano arechku ya katihik chakech ri utiohilal.
0: Kategori ri Jesus kubir chikech.
3: Khasih kimbih chiwech. Riish Wema kitihri utiohilali ukohol riachi, ewa makikumuhri ukikel, mangkotak asle malivuk. Rivinak chikutihri utiohilal, ikukumuhri nukikel, kohunalikuk asle mal. Kategori, kingwa alahisah na uwachriare, parik ismalqih. Rumalrechiri utiohilal, kastihche wa erinukikel, kastihche ukia. Rivinak chikutihri utiohilal, ikukumuhri nukikel, kanah kan ri pare nuku shriin eriin pare uku shri are shokuhe khachari tat shel che kaslik che ri inuta komulok eriin che kori nukase mal rumal ri tat shel shokuhe ri hun che kinutiho kasina vumal riin are wari wa che kahina kulok chika manjerita khachari shkitihri ohertak iwatit imam kategori shekamik Rivinak chikutih wewari kohunalik ukaslemal.
0: Wetzihri, shubih aritak kitkon pahun ukolbal chabal parikafarnaum. Kategori, aritak chiri eutehoshela kikta wiri kikbih.
6: Kashutayik wetzihri, hachink kowin chutat beshik.
0: Kategor, le Jesus retam perechwi chiri eutehoshela kiweshwet puwi wiri kubih chikech.
3: Lakash kuban wiri chivech. Ejas kuban ri chivech aretak chi kibil nari ukohol ri achi che kapaki ik hawijek ovi ojer kanok areri uslap shel kia ovri ik asle mal ritio hilal man utztag man kota upatan uslap shel ritzir che shimbih chivech shokuhe kasle mal katekut ekonik achi shol che man ke kohontag
0: ri Jesus chiretam aretak chi shikimachik hachintak ri man ke kohont chirech ri are e hachin ri kachchou nari are kategori kubih
3: rumal kuwa shimbih chivech che mankota hun kuya ok pewuk we man kuya taritat shel chrech weri
0: chipa wa hun ki hubik si balag ik ich kechri ew te hoshela ke tzlich chkih kategori min ki ternebeg te chikri are kategori ri kisus kubih chkechri kabla hoch
3: la shokuheri ishki wa kishbek
0: Ri Simón Pedro kubir chrech.
7: Ajaushel. Hachin ruk kubewi. Riat kori atzik rech hunalik aslemal. Ri uk kakoho. Ek kilochi at riat yosh lahwinak rech ri Dios.
0: Ri Jesús kubir chkech.
3: Laman intah ri shin sikini vech. Ri ish kap lahu. Kategori hun chi shol ri ish hun kashtok.
0: Hareri judas ri kutsiho chi uk hol ri Simón Iscariote. Rumalrech che are ri are, kechchou na ri are. Hunchik shol ri ikab la huj.
8: Juan capítulo 7.
0: Kategori, ri Jesús kbin pare Galilea, mankrahtak kbin pare Judea, rumalrech che ri a judio kekaj kikkemsaj ri are. Kategori, pitnak che ri nimakij ri kbish kabal chrech. Kategori, ri rechalal kikbih chrech.
1: Chatelub i waral, khatub i pari Judea. Arech shokoheri eati hoshelab kikil ri takchak kabano. Mankota hun winak chakumpa awalkil are takchik rah kiletajik. Wekaban weri, chakutu awib chuwach ri uwachuleu.
0: Shane rumal rech chi shokoheri e rachalal, manke kejon ta chirech ri are. Kategori ri Jesus kubir chkech.
3: Mahako pan ri nukahbal. Kategutri ikahbal ri ishak apachike kahbal. We uwachuleu mank kovintah kretzelah iwach. Kategut ri in kretzelah nuwach. Rumal reche kimban katoxih puwi ri itzel tak uchak ri uwachuleu. Chishpakalubi ri ish pari nimakih. Ri in man kimpaki itah pawehun nimakih ri. Rumal reche man tzakatinah tari nukahbal.
0: Aritakchi ishbitah wari kakanah kan pari Galilea. Kategut aretak chi ri erachalal epaqalnaq chi ubi parinimaq'ij xoqoji kapaqi ubi riare epawalkil mungoq'alajisaj tirib chikwoch riwinaq ri'a judio kiktzkuj parinimaq'ij ikikbij
2: jawijeri k'owi riare
0: riwinaq sibalaj kiwexwetik chirij riare ik'onik'aj kikbij
2: riare junachi rech utzil
0: ik'onik'aj chik kikbij
2: Manjetari riare xanek ke usup riwinaq
0: katikut mink'ot jun winaq kitzjon puwi riare chikwoch riwinaq rumalrech chikixibinkib chkech ri'a judio panik'aj chik rinimaq'ij ri jesus kapaqi ubi paranim rachoch ri dios katikuri kuk'ut ritzij ri'a judio ksach kik'ux ikikbij
2: jas retamaxik wa ubanon wetzij ri Shani man kutum tane chuwach.
0: Ri Jesus kubir chkech.
3: Ri tzih kin kutu manuesh tari in. Shani are ahchak eri in utakomu lok. Ve kohun winak krak kuban ri rahawanik. Kril wache we nutzih la utzih ri Dios. On kin chaw in chakpa wech viri in. Ri hunchik chaw chakpa rech viri are. Che are kutsukuh ri uqihil. Katekut ri hunche are kutsukuh ri uqihil. Ri intaqowina kulok ri areri suk saqalaqtsih ri areri eman kota hos taqtsih pari wukush la manareta ri Moises xia ouri tzih chivech kategori man kota hun chivech ri ish chaqatsih kuban ri tzih has che chikiwaj kini kamisaj
0: ri winnaq kikbij
7: ri at kohun itzela wuk hachin graj katu kamisaj
0: ri Jesus kubir chkech
3: Shahun hasu watch nubanom. Kategori, Iwonohel mayibalish kolik. Ri Moises, shishutak chrechu atik, ri uwi ikowil. Manruk tak utri Moises petinakwi weri, shane kuk yoher tak katit kamam. Kategori, ri ish pahunk ik sabado, kipus uwi ukowil hunachi. Wekpus uwi ukowil hunachi pak ik sabado, arech man ketzelash tari utzih ri Moises. Lakpeku iwoyoval chwech rumal recheri in kinkunaj ronoheli uinakil hunachipa hunk ik sábado miban katoxih puwi ri shak halum tzih chibana katoxih ruk suk aliklaj chomabal
0: nikaj winak chi a Jerusalem kikbih
1: laman areta wa we are ri kajawashik kikamisashik
6: we uchanim ri kichaw chkiwach ri winak emankota kibish chech La castig kori chikika muka rinimak takuinak che are are ri Cristo.
4: Kateku tuwe are, ketam hawihe kelwi. Kategori ri Cristo are tak chik petik, mankota hun winak ri retam hawihe kelwi.
0: Chichanim ri Jesus hukut ritzig parenim rachoch ri Dios, urak akeh uchi kubig.
3: Ri ishi wetam nuwach ri in e iwetam hawihe kinelwi katekut Rin man impetinak tak shakpawech viri in. Shane kasi hare kintakowik ri intakowinak ulok. Katek utri ish man iwetam ta uwach. Ri in wetam uwach. Rumal reche ri in impetinak ulok ruk riare. Eare riare ri intakowinak ulok.
0: Chiu chanim ri kikah kikchipu bi riare. Katek ut mungkot hun kukohu kap chrech riare. Rumal reche maha kopan ri ukahbal. Kategori, ikichik xol riwinak kikhon chrech riare ikikbih.
7: Are takchik penari Cristo, la kochina nim takkotbal kuban nari, chuachwe ubanon chiwe hunri.
0: Kikikta rakanil ria fariseo, che riwinak kikitzhoj wiri, puwewe are. Kikitak binik ahachmei, arech kikchepubi riare. Kategori, chichanim kubih ri Jesus.
3: Kinkanak china ke ushim ihiwuk. Tekuri kinberuk ri intakowinakulok. Ri ish kinitsukuh nari. Kategori man kinirik tari. Ehawihe inkowiriin man kishkowintak kishbe ish chila.
0: Ri ahudyo kikbich kibilkib.
9: Hawihe kbewila leare. Arich man kakarik ta chiri uh.
6: Lak bela kuk rieko patak rikitinamit riach griego arech kukutu ritzig chkech riach griego
7: Haswa wetzig riach bitak rumal Kinutsukuk nari Kategori man kinirik tari Echawige in kowiri in man kuyatak kishbe ish chila
0: Parik is balqih chin ni maqih rihun qih chi qas unimal ni maqih de Jesus takal uloq hurraq uchi
3: we qohun kachaqi uchi chpetok wukri in echaqu munok rikikhon chwech in achaku bihri utsihri tsi batalik he khas ni ma pari uchuchu pam kachokh nari kasli klakha
0: wiri chiku bih Are kutzhohri tioshlak ushabshil, chikik kumnari kik hon chrech riare, shani mahak ori tioshlak ushabshil, rumalrech chiri Jesus mahak kik ichlashik, iki chik sholri winak, chishik tawi tigri kik bih.
2: Kasirchi are wawi are rekashal utsigri dios.
0: Ik onik achchik kik bih.
10: Are wawi are ri Cristo.
0: Katekut, ik ochnik ach kik bih.
9: La parri Galilea puch que lulo cri Cristo? La mancubicht ritzig che ri Cristo, parri ri Jalil ri David que lulo, e parri Belén, che utinimit ri David?
0: Kualach chach chikshol ri winak, mishat hun ki wuch rumal ri are, ikonik ach chkech wi winak ri, kikkach kikchepu bi ri are, katek ut mkot hun kukohu khab chrech ri are. ريأخش مي كتلاخيك إكي كرقاري إن مقتق چوچقا خاويب إري فارسيهو وإي آري إري كي كبيغ چكيج
11: خص چه ماشي كام تاولو
0: ريطق أخش مي إكي كبيغ
5: منكو تخو مولج أو إناق هون إناق خاچاك چاوي آري إري
0: ري فارسيهو كي كبيغ
1: لا شوقو خيري إشي يويب إشي شو سوبو
6: لا كخون إناق بود جريج ياري خونيم وناق أون خون فارسيهو كتكوت لوناق لأشمن كتام تريتيخ ايك يقساق لاختاق وناق
0: ري نكوديمو چيخون چيكشوال ري ايهاري چيري بيتناق كان روك ري خسوس كوبيغ چكيش
2: ري قبيشاب لكوبان بوش قطوخ تسيخ بو ايخون وناق اري تخشي مخاكو تييخ ريو تسيخ اي اري تخشي مخا ريتام ريو شوبانو
0: ري ايهاري كيكبيغ چريش
2: لا شاقوخي با غاليليا كتل ويري ات چاچ ابوريغ چينوخيم Chatijo Hawi, Kategori Kawil Nari, Chemankota Hun Ashalutzig Ridios, Kel Ulok Pari Galilea.
0: Tekuri, Chikihunal Kebebit Chotak Kachoch. Juan Capítulo 8. Kategori Ri Jesus Beubi Puiri Hub Olibo, Katekut Aretak Chik Sakarik, Pechehumul Parenim Rachoch Ridios. E konohel ri winak kepe ulok ruk. Riare kituyik e kukutritzik chikwoch. Katekuri riakti banala eri fariseo kikamu bihun ishok chowach che shirktak poumak ruk achi. Ikiya riare pinink ah. Katekuri kikibik chrech ri Jesus.
6: Ahtig we ishokri rakatekhenak ulok aretak chitakhin chrech ri makak ruk achi. Kategori ketakan ri Moses chqech pari pishab che ke ka kamisa che abakh we shokibri kategori at khas kabir
0: ke kibir ronohel wiri arech ki kokhri are pakash arech kokhun khas wach ri rumal ki kban qatokhtikh puwiri are kategut ri Jesus kuluk ba kokhri ikumakhikh tibanik rukri wi u qapuleu kategori Rumal che sibalak kik kotu chi puwi wiri, kusuk barib e kubik chkech.
3: Rihunchi shol riish che mankota hun numak, chuk ya qari na bea bak chrech riare.
0: Katekuri, kuluk ba che khmul rib ek tiban puliw. Katekut, riare, aretak chi kikta wiri, chki khuknal ki elu bik, hunchrih rihunchik. Arek na bak riire ikhtak winak chik, Kategori kanakh kan utukel ruk ri ishok chik opanik iyak. Ri Jesus kusuk barri kategori kubik chrech.
3: Ishok, khawihe ikowi, la mankota hun shuban katok tzih pawi.
0: Kubik riare.
4: Mankota hun ahawshil.
0: Chichanim ri Jesus kubik.
3: Ri in, shukuhe man ki banta katok tzih pawi. Khat, echwek kamik matmakun chik.
0: Ri Jesus ki uch abeg chikmul ikubir chkech.
3: In ri inu chek inu saqil wachuleu. Ri hun chek inu ternebeg mankminta chikmul ri parik ekumal. Shanik okhiri usaqil kasemal ruk.
0: tekuri ri fariseo kikbir chrech
12: riat kaban qatoxtix chmila wi ri qatoxatix man utstax
0: ri jesus kubir chkech
3: genakut ri inkin man qatoxtix chbil wi kategori utri nu qatoxtix rumal rech cheri in wet am khawihe impeti naqwi ulok e khawihe kin bewi Atekut, riish maiwet amtak, hawihe impeti nakwi ulok, e hawihe kimbewi. Riish ki bank atoxih rumal ritio hilal, riin man kotahun kim bank atoxih puwi. Atekut, wekin bank atoxih, sakalaxih rinu atoxih, rumal recheri in manutukeltah inkolik, shane inkoin e kori hun in takowinakulok, e pari ipisha. Si batalwi che utsri qatoxtix kikbani keb winaq. Inri kimbani qatoxtix chbilwi erumal kuto qobisah nuwach rinutat. Shokuhe kuban qatoxtix riare che intaqo winaq ulok.
0: Kategori kikbir chrech.
11: Hawihe kowi riatat.
0: Ri Jesus kubir.
3: Ri ish man kichopta nuwach riin e man kichopta uwach rinutat. Riish weta kichob nuwachri in shokunhe kichob uwachri irinutat.
0: Kubih wetzihri hawik owi rukolbol ripuak aretak chikuk utri tzih paranim rachochri dios. Emenk otxun winak kachpo ubiri are rumal reche maha kopan rukahbol. Ri Jesus shokunhe kubih chihumul.
3: Riin kimben awa. Kategori riish kinitsukuh nari ekishkam nari pari imak. Hawihe kimbewiri in man kuyatah kishbe ish chila.
0: Kategori ria judio kikbih.
12: La shaku kamisah ribla rumal che kubih. Hawihe kimbewiri in man kuyatah kishbe ish chila.
0: Tekuri kubih chkech.
3: Riish ishrech ikim. Riin inrech aksik. Riish ishrech we wachu lewri. Riin man inrech tawe wachu lewri. Shbitah chiveche riish kishkan wa pari imak. Rumal reche we man kishkohontak che inri kishkan wa pari imak.
0: Kategori kikbir chrech.
9: At kachin riat.
0: Ri Jesus kubir chkech.
3: Shas pari umahi balu lok nubim chivech. Ri in kuya o si balak o kimbih piwi e kuya o kiman katoxih piwi. Katekut ri in takowina kulok man ho astak. Are sakalak tzih. Eri in kinyo bishik chrech we wachulew. Rihastak che shintaruk ri are.
0: Man kikchoptak che are kitzhon puwi ri tatshel. Kategori ri Jesus kubik chkech.
3: Are takchi ishwa alahi satahik ri ukohol ri achi iumal. Ki wetamak che inri. Eche man kota hunha suwach kimbano shakpawech viri in. Shane are kimbih ri ukutum ri tatshel chunuwach. Kategori ri in takowina kulok kowuk ri in. Man kinuyata kan nutukel. Rumal rechi ri in ronohel mul kimban ri krahri are.
0: Are takchi hewak chowik. Ekisi balak kekhon chrech ri are. Ri Jesus kubik chkech ri ahudio. Che shekhon chrech ri are.
3: We qas kish heki pari nutzih. Qas sihri ish nutihon shelab. Kategori. Ki weta mahri ri sakalaktsih. Eri sakalaktsih kishu tzakopih nari.
0: Ri are kikbir chrech.
7: Ri uch ogri khalil ri Abraham. Eman kota humul och shimital pokab hon winak. Shakhek uri, khas kuche cheri at kabir kish tzakopitah na?
0: Ri Jesus kubir chkech.
3: Qasih qasih kimbih chivech. Ri hunche kamakunik shimitalik neri. Ri hunche shimital pokab hunchik. Manhekel tari paha. Katekut. Riko hol shel chihekel ri chubek ich chubesak. Shahek uri. Weki shutsako pih riko hol shel. Kasih ish tzaka patal ri. Ri in wet am. Cheri ish ish ri halil ri Abraham. Katekut. Are kiwah kini kamisah. Rumal rech. Cheri nutzik. Man ktikitah tapari ikush. Ri in kin tzihok ri hastak che wilom ruk ri nutat. Eri ish kiban ri itom ruk ri itat.
0: Kikbir chrech.
11: Rikatat arere Abraham.
0: Ri Jesus kubir chkech.
3: We ishral kwal ri Abraham. Ri ish ki ban nakuri ri uchak ri Abraham. Katekut. Ri kamikri. Ri ish ki wah kini kamisah. Ri in che in hunachi. chenubim chiwech resakalaktsik chesintayih rukri Dios. Waweri, manshubanta wari Abraham, riish arikiban riuchak riitat.